Bună dimineața, doamnelor și domnilor! E ora 6:59 de minuțele, dar putem face numărătoarea inversă. 5, 4, 3, 2, 1... Este ora 7 fix, iar Vâicaperii sunt în studio și încep dimineața de vineri, 4 septembrie, 4 ore de distracție avem de acum încolo împreună și vrem multe mesaje, vrem prezența voastră să o simțim, eu cel puțin, prezența publicului, prezența ambuteiajelor, am simțit-o deja, am pierdut suficient de multă vreme la cercul de la Gara de Nord.

legată de aia. Eu am deja o statistică. Cum se întâmplă traficul la ora 6:30 de minute, așa se va întâmpla și pe parcursul zilei, da? Doar că se va mări înmulțit la 10.

Zate, dar cel de la Radio Record stă așa, singurel, nu stă cu toate celelalte vreo 12 carduri parfumate. Mersi frumos, Alex, pentru că l-ai pus la loc de veche. Și ambuteiaj este la intersecția străzii, da, se vede. Mersi frumos cei care confirmă cele spuse de mine. Bulevardul

toată lumea. Neața pentru toți cei care ne ascultă de pe frecvența din Chișinău, de pe frecvența din Bălți, cei care ne s-au conectat cu noi online, radiorecord.md, sau s-a conectat de pe o altă platformă unde este încărcat streamul nostru Radio Record. Vă mulțumim pentru acest efort pe care l-ați făcut voi. Ne ascultați pe noi, nu de altfel, dar astăzi programul este chiar încărcat, dar frumos încărcat, așa cum se întâmplă de obicei. Ultima oră va fi rubrica Căciu e basta, cu o temă tare faină. Vom încununa toată emisia cu muzica care vă place vouă.

0: Радио.
1: Record. Реклама.
2: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobel te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: econom, medium și premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 067-35-35-35 și profită de ofertă. Remobel. Personalizează spațiul casei tale.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло Manol. Официальный дистрибьютор в Молдове Manol Auto Trade. Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло Manol. В основе движения.
6: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
7: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intră dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor, textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește. Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
8: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
9: 35% reducere pentru călătoriile cu Bolt Taxi? Da, dacă plătești cu un card Visa de la Victoria Bank. Te deplasezi rapid prin Chișinău și plătești mai puțin. Achită cursele direct din aplicație și beneficiezi automat de reducere. Promoția este valabilă până la 30 septembrie. Detalii pe site-ul victoriabank.md.
10: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
1: Record Dance Radio.
11: Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
12: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.

0: Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
1: Бесплатная доставка по всей Молдове?
2: Да!
1: Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
3: Învață, creează, gadgetul contează. Descoperă acum oferta Back to School de la Moldcell cu smartphone-uri de top la cel mai bun preț din țară. Alege noul Samsung Galaxy A57 pentru imagini perfecte cu Galaxy AI. Acum la preț redus de la doar 6.999 lei. Sau Xiaomi Redmi Note 15 cu autonomie record la doar 2.899 lei. Sau în rate mici timp de 24 de luni. Vino în magazinele Moldcell sau comande online cu livrare gratuită oriunde în țară. Moldcell.
4: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada 2, 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
6: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe al low.md.
7: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
8: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Aici putea fi publicitatea MyIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MyIB.

0: Киры. На рекорде.
1: Но я мрявенит.
2: Да, и если до этого мы говорили про приключения, то давайте перейдем и к остальным комментариям. Андрей пишет нам, бунадьмяца Кишинău. Dar nu numai Chișinău, Andrei, toată Moldova, bună dimineața, pentru că știm foarte bine că suntem ascultați în practic toate colțurile țării noastre, așa că bună dimineața pentru toată Moldova. Паша зичи, доброе утро всем, лучшей пятницы из всех пятниц. Да, спасибо за такое прекрасное пожелание, потому что, учитывая, что это первая пятница этой осени, она должна быть обязательно запоминающейся.
1: Așa, eu am deschis TikTok-ul, prieteni, bună dimineața! Что-то серьезно рассказывает. Бельце 24 ne scrie mesajul. Vedeți cât de carismatic Julenca povestește în afara emisiei. Абрамцова остановись. Дята, дорогие, Юля, всем интересно, о чем из школы идет речь. Студии Виктор к доске. Андрей, скрин месажу это. Витюня, че ты грузишь? Юля, мы грузишь. Вы спуни медят, какие-то моменты дискутате. Няца один Берлин, буна димиляца, и дала унзеу Анубис. Din da, Grecia antică, Anubis de acolo e, da?
2: Da, da.
1: Salut din Antarctida, Info Suprem ne scrie mesajul.
2: Nu
1: poți să cred, o fotografie pe Telegram ne arunci pentru a ne convinge, nu dar cred. Nu descărcată din internet.
2: Wow.
1: Deci, Julenca, da, povestea chiar carismatică, prieteni. Eu așa,
2: pentru că... Это было просто наболевшим.
1: Eu am calculatorul cu TikTok-ul pornit, da, cu studioul pentru TikTok și văd aici toate manipulările și mă uit așa că, da, în camera Iuliei chiar e multă agitație. Deci, da, diseară avem un eveniment frumos, da, e o nuntă. Pentru cei care abia s-au conectat, au o lună, două luni de zile și nu cunosc, Iulia are familia ei, Iulia are doi copii, eu tot sunt însurat, am soția mea acasă. Dar așa s-a întâmplat că astăzi avem un eveniment, deci toate comun. Familiile, un eveniment comun și mergem la o nuntă frumoasă în sectorul Botanica pe Bulevardul Decebal. Au, am spus și strada. Nu pot ține eu secrete. Și Iulia povestea gen cum va veni la nuntă, ce va spune, ce îi place la nuntă, cum sunt tradițiile astea, că așa îi place, așa nu-i place. Ea nunta a avut o invers cumva. Și eu stau ca un copil mic și ascult. Și foarte interesant, pentru că Iulia are carismă. Da.
2: Ну, знаешь, я просто... Мы говорили, на самом деле, о наболевших ситуациях. Но я не знаю, вот вы считаете нормально, например, приходить на свадьбу ровно вовремя? Вот вам сказали в 6, и вы, например, приходите ровно в 6.
1: Я-то... Астазь, про экземплу, ла ора 6 есть... Este evenimentul. Cum credeți, prieteni, Iulia va fi la 5:59 sau la 6 fix?
2: Dar este даже неприлично приходить вовремя на свадьбу, Виктор.
1: Dar cum, ай, închis вака acasă sau ай, де...
2: Это неприлично, понимаешь? Неприлично вовремя приходить ровно в 6 часов. Что это? Что это?
1: Ascultă-mă pe mine, Julenca. Неприлично. Прилично să vii la timp.
2: Fix la 6?
1: Fix când a spus omul, când scrie pe invitație, atunci trebuie să vii. El te așteaptă la ora aia. Mai ales că, la sigur, el deja are o oră înainte venită la sală și abia așteaptă să vină oaspeții la 6 fix. Deci, înainte se făceau nunțile în corturi, îmi povesteau părinții, da? Anunț din alea de vreo 3 zile. Și respectiv se puneau orele târziu, pentru că era industria agricolă și zootehnică, era foarte bine dezvoltată. În sate și în orașe lumea avea un căluț, avea câteva văcuțe, o căpriță, rătuște, pui. Și în perioada asta de vară, de toamnă, deci totul crește, totul are nevoie. La Telenești așa se spune, dar am mai auzit și în alte raioane, porăială. Deci lumea avea treabă, da? Să le pună pe toate la cale, după care să meargă la distracție cu inima împăcată. Și respectiv omul apărea la nuntă atunci când a finalizat totul. Dar se grăbea, se grăbea foarte
2: Pus
1: bine, făcea o baie și venea.
2: Toți
1: tu
2: veneau
1: ai părăială, acum la tine la ciocan ai părăială.
2: Am părăială.
1: Ce părăială
2: ai? Am școlăriță.
1: Ai școlăriță. Da. Doamne ajută, e mare deja.
2: Școlăriță dublă, de fapt, pentru că în afară că am început clasa întâi, da, am început și școala muzicală, care tot necesită mult atenție, timp, responsabilitate, așa că eu sunt chiar mamă de școlăriță dublă acum, la moment, cel puțin am început, plus la toate mai sunt chestii, da, am părăială prin casă, știi cât lucru
1: ai să faci sâmbătă în timpul săptămânii.
2: Tu deja mi-ai făcut planurile
1: făcut
2: pentru
1: planul.
2: Sâmbătă.
1: Iulia, prieten, da, iubește să întârzie, adică la un eveniment, știi, intră toată lumea la masă, Iulia, bună ziua, m-a dus-o lui. Nu, adică...
2: bună ziua, m-a dus-o lui.
1: Da, Iulia, ascultă, eu nu am spus că Anubis e din Egipt? Din Egipt am spus.
2: Ai spus din Grecia.
1: A, din Grecia
2: da,
1: a zis?
2: Da, da, ai zis din Grecia.
1: Dar nu știu cum e ieșit așa. Da, prieteni, văd că sunt multe comentarii și în TikTok și în Telegram. Vitea, Anubis, e din Egipt. Egipt, is Egipta, Vitea. Așa, Aobelix, Rimleanin. Afrodita, is Efiopie. Gata, am înțeles. Eu nu știu, adică am vrut să spun ceva, dar mi-a ieșit altceva. Ce mai întâmplă? Vine horoscopul Iuliei în următoarea intervenție, după refrenul ăsta.

0: Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022-60-0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-Арена.
6: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Molțel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Molțel sau pe eShop.molțel.md.
3: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă! Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
7: La Victoria Bank te întâmpinăm cu Welcome Bonus de 100 de lei. Deschide un card salut până la 30 septembrie, efectuează o plată în luna deschiderii și banii sunt ai tăi. Iar luna următoare te bucuri de până la 100 de lei cashback la achitări. Mai multe detalii pe victoriabank.md. Salut! Trăiește viața din plin!
8: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
9: S-a defectat aparatul de cafea.
10: Nu găsesc contractul.
11: Iar pierd timpul pe drumuri.
12: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
13: Am nevoie de marfă.
14: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
15: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж. Только на allo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: scandal pentru comentariile care au ajuns și nu au fost citite în Telegram și în TikTok-ul nostru, Radio Record Moldova. Bună dimineața pentru toată lumea care s-a conectat. Am ajuns la mesaje. Andrei zice: bună dimineața, Chișinău. Dobre utre всем, lucei piatniță, iz всех piatniț. Pavel ne transmite și o fotografie. Bună dimineața pentru toată lumea, spre Hâncești este Roman. Mai sus ne transmite și Nicolae Bugor, Victor. Dobre utre, Julien Caneața. Bună dimineața, prieteni, noi cu fica mergem spre serviciu, ascultându-vă pe voi, nu ne sperie niciun ambuteiaj. Prisăcar Ivan și alături de soție ne transmit o fotografie din mașină. Da, este bravo!
1: Aha, este у нас еще несколько комментариев. Посмотрим. Я вижу, что здесь активно ребята комментировали наши ранние какие-то заявления, даже поправки какие-то были. Это тоже хорошо. Саня пишет, говорит, зама – это продолжение сабантуя. Это по поводу свадеб. Ну да, это продолжение, так скажем, банкета, когда мало было одного вечера и хочется продлить это удовольствие. Ну, я всегда за такое, да, если идет речь о позитивных эмоциях, почему бы и нет?
0: Bună dimineața de la Bus Detailing, Ion Cușnir cu noi, sunteți cei mai tari, salutare din Israel, bună dimineața, пожелайте, пожалуйста, Ване, хорошей тренировки, Ваня, astăzi să faci forța adevărată, e vorba despre Ваня Pleșu, mai sus, bună,

0: câteva ori și zic, vai, ce fată mare și frumoasă are deja Ivan, da, ascultătorul nostru fidel. So, da,
1: Vindea de detector vârstă. Asta sunt eu. Bună dimineața, ne scrie Anușca, recordsmenii. Ieri așa o situație, la ora 16:30 stai în ambuteiaj la cercul de la Creangă și când colo vezi pe Victor, îți cedează trecerea, e? Îți trece plictiseala și prins la energie cu Radio Record. Victor, mulțumesc, la toți o zi frumoasă. Ai. Eu de obicei, eu sunt foarte politicos în trafic.
0: Da, dacă cineva... bravo.
1: Deci eu pot ceda trecerea doar cel care semnalizează. Dacă nu semnalizezi, nu-ți cedezi trecerea, chiar nu-ți cedezi trecerea. Dar dacă se semnalizează și vrea în fața mea, poftim, adică oricum ajungem acasă.
0: Evident, fără semnalizare nici nu ar fi corect, dar să nu uităm că, Victor, tu undeva în adâncul sufletului ești un instructor auto.
1: Da,
0: evident că fără semnalizare n-ai să permiți să treacă nimănui.

0: bună piesa asta, bună. Ivan zice, încă nu e măritat, are 17 ani. Să fie sănătoasă și spor la, la învățătură.
1: Ai vorbit tot de măritat, deja dorește un mire bun.

0: 17 ani e diferență.
1: Da, dar parcă părinții nu ar vrea încă să se gândească la asta, știi?
0: Cred că...
1: asta e fata noastră și ea noastră.
0: Ea noastră și gata.

0: cine.
1: S-au plecat sau așteaptă să... Să vină cineva să le ia, să le ia într-o familie, într-o altă familie.
0: Cum să le ia? Să îi ia?
1: Să ia, să ia, da.
0: A, păi vorbești despre băieți, dar spui să le ia.
1: Nu, adic... să ia, să
0: îi ia.
1: Îi ia. Da, îi exact. Ia. Îi ia. Ia.
0: Ia. Apropo,

0: Record. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Maximum 30

0: Este 30 лет первые.
1: Cum ar fi să știi că timp de 2 ani, rata ta rămâne aceeași? La creditul imobiliar de la Victoria Bank, beneficiezi de o rată fixă de 7,75% în primii 2 ani, cu daie de 8,85%. Mai puține griji, mai multă încredere pentru planurile tale. Fii responsabil financiar, ai grijă să rambursezi creditul la timp. Vezi exemplul de calcul pe victoriabank.md la rubrica promoții.
2: Iarna nu a venit, dar e epoca de gheață.

0: E aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
3: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0-764-4-107-9.
5: Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле.

0: Record. Reclamă. MyBliber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyBliber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. MyBliber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
2: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.

0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Та-ра-ра-та-та! Ну что, второй раунд, друзья, игры Ферраффирмации. Все, что нужно вам сделать прямо сейчас, взять телефон в ваши руки, дозвониться по номеру 07860-107.9, потому что у нас намечается второй раунд игры. И да, все это возможно благодаря партнеру этого часа. Вместе с нами ребята от Max Auto. Именно они под ключ могут привезти машину вашей мечты из Европы. Ну и кроме этого, дать вам дельные советы, какая точно машина вам нужна для наших дорог, для ваших желаний, для всех обстоятельств. Ну что, кто-то уже до нас пытается дозвониться. Я вижу, как обе линии заняты. Давайте посмотрим, кто там. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Няца, чини на телефон.
2: Александр на телефон.
3: Александр, дин Кишинев?
2: Кривлин.
3: Дин, chiar în Кривлин ești acum?
2: Evident.
3: Și prinde radioul acolo?
2: Foarte bine.
1: Așa, Alexandru, trăiești în preajma unei școli?
2: Aproape.
1: Aproape, deci școlari vezi regulat.
3: Dimineața.
2: Foarte mult.
1: Foarte mulți. Le saluți? Ce faci cu ei? Ai și tu școlari?
2: Doi.
1: Doi școlari.
3: Ce vârstă au?
2: 20 și 14.
3: Păi cel de 20 la facultate, la universitate.
1: Student deja.
2: Tot învață.
3: Păi e la universitate.
2: Evident.
3: În Chișinău?
2: În Chișinău.
3: La ce facultate?
2: Tehnologie, software.
3: La Universitatea Tehnică.
2: Evident.
1: UTM, da?
2: UTM.
1: Nu, UTM.
3: UTM sau USM?
2: UTM, UTM.
3: La Rășcanovcă, adică.
1: Acolo în capăt, da?
2: Corect, la Rășcanovcă.
3: Da, și e scump contractul?
2: El e la contract.
3: E la buget.
2: La buget.
1: Wow, felicitări.
3: Foarte, foarte bine.
1: Băiat
3: bravo.
1: Deștept, bravo. Mulțumesc. Înseamnă că a avut o medie foarte bună la BAC, da?
2: S-a stăruit o leac, așa.
3: Dar dacă mai mult, era eliberat de la bacalaureat.
2: Evident.
3: Așa, Alexandru, unde-i soția?
2: La lucru.
3: Și tu ești acasă? Ești acasă?
2: Evident, azi la mine e
3: zi liberă ai.
1: Deci în
2: liniște,
1: în liniște, stai, savurezi din...
2: Ce de bine, n-aveți închipuire.
3: Dar noi nu putem să ne imaginăm, suntem la lucru. Deci eu acasă am soție, la radio am exact ca o soție. Se aude asta la radio,
2: Victor,
3: se aude asta în emisie directă când noi ne certăm la radio.
2: Câteodată.
1: Aha. Dar vă dați seama că e o parte din show sau nu?
2: Evident, Julienca.
3: Evident că nu. Așa, Alex, din Criuleni.
2: Eu.
3: Te felicităm.
1: Hai, ai...
2: Usturoi!
1: Bravo!
2: Usturoi!
1: Bravo, ai mai mult de două minute.
3: N-ai strigat usturoiul.
1: Trebuia înainte, da?
2: Julienca.
1: Da?
2: Это для меня самый тяжелый конкурс. Я сейчас... Семь потов с меня стекает, понимаешь?
1: Зато ты сейчас счастлив, я уверена. Две минуты продержаться, молодец.
3: Браво, браво, Алекс.
1: Deși la un moment dat îmi ziceam, dacă mai zice încă o dată evident, se finisează aici discuția, da?
2: Да, я сам уже понял, что evident уже прямо.
3: Алекс, ай, ози bună, salutare pentru Criuleni.
2: Mulțumesc!
3: Pa, pa!
1: Pa, pa!
2: Fără afirmații! Pa, pa!
3: Este încă unul vot fără afirmații.
1: Așa.
3: Mai joacă cineva cu noi? Avem 4 minute la dispoziție, deci am putea încă 2 finaliști să-i propulsăm în runda finală. 078-60-179.
1: Cred că mai joacă, pentru că se auzea foarte bine linia numărul 2. Bună dimineața!
3: Număr plus 49. Alo!
1: E Germania!
3: Alo!
4: Salut, Victor, Cătălin.
3: Cătălin, Germania? Din Germania ne suni?
4: Am mai dar s-a întrerupt. Exact.
3: Așa, deci plus 49. Care ar fi prefixul din Italia?
4: Tabarra.
1: Italia, stai, e 3-9, nu? Nu, nu, greșesc, da? Nu,
3: 3-9...
4: Trebuie să mă gândesc.
3: 3-9 e România.
1: 4-0.
3: 4-0.
4: Îl cunosc doar în Moldova.
3: Dar nu cunosc.
1: Nu cunosc.
3: Nu cunosc.
1: Cătălin, ai zis, mai ai zis nu cunosc.
4: Îl cunosc doar în Moldova, am spus.
3: N-ai spus nu cunosc.
4: Negativ cum s-a
1: vorbit. Aha. E ăla care cu negativ pozitiv, e
3: da,
1: el?
3: Da, da, ești negativ pozitiv. Apropo, dacă ai început negativ pozitiv, ce grupă de sânge ai?
4: Sunt prima pozitivă.
1: Ești preferatul țânțarilor.
3: Ai...
4: Să știi că când merg la pescuit, foarte des este solicitat organismul meu. Restul se odihnesc, dar eu fug de țânțari.
3: Da, poți folosi soluție de asta de antițânțar. Folosești?
4: Am niște... Știi, sunt chestiile astea care se aprind.
3: Gen papură din aia.
4: Ceva de genul.
1: Nu, ele se numesc altfel. Cum? Nu e papură. E
3: papură
1: vodă. Nu prismă, dar
3: prismă?
1: Nu, stai să zic.
3: Știi cum se numesc? Prim,
4: parcă tot din plastic ceva.
3: Din plastic?
4: Ceva din... de genul.
3: Nu, ele
1: nu sunt din plastic.
3: Nu sunt din plastic.
4: Consistența e așa... La plastic mai mult.
1: E dură.
3: E dură, adică tare.
4: Cam așa.
1: Da, am uitat cum se numesc chestiile astea. Le folosesc și eu uneori. Dar acum am trecut la spray-uri. Știi ce fac seara? Cătălin, ești aici?
4: Ce? Da, sigur.
1: Da?
3: Da, sigur. L-ai scăpat, dar
1: ai peste două minute,
3: așa eu notez. Finalistul de astăzi, Cătălin, tocmai din Germania, apeleze, asta este pentru noi ceva super deosebit. Îți mulțumim frumos pentru efort.
4: Eu vă mulțumesc. Diminețele astea care băieții muncesc, cred că vă ascultă din Germania, sunt... Trec tot altfel aici, timpul lângă voi este așa o dispoziție foarte bună. Și mai joci, mai dai din picioare, mai zâmbești, mai... Foarte fain, mersi pe ce aici faci.
3: Bravo, Cătălin! Mersi! Încă un loc în super joc mai ai! Ai X2, mersi mult!
4: Asta este.
1: Felicitări!
4: Asta este strigătul, cred că la toate diaspora care vă ascult.
1: Ce drăguț!
3: Ia!
1: Doamne, tocmai mi s-a ridicat părul de pe mâini.
3: Cătălin, mai spui vreo două cuvinte, Iulia va plânge.
1: Mersi, da. Cătălin, sincer.
4: Suntem fecioare de astăzi.
1: Da, corect, emoțional, da, emotiv, așa suntem noi. Mulțumesc frumos, Cătălin, și felicitări cu locul în superfinala, care, apropo, foarte curând se va întâmpla aici în emisia Radio Record Moldova. Nu mai avem timp să mai jucăm cu cineva, pentru că s-a jucat bine cu Cătălin, s-a mai discutat. Cătălin s-a și folosit de moment, a dat salutări diasporei și, dar și nouă ne-a făcut. Hai zi sincer, nu? A fost miere pe suflet acest...
3: A fost miere pe suflet. Eu îmi dau seama acum, Iulia, ori noi suntem slabi, ori ascultătorii au devenit extraordinar de puternici.
1: Așa și eu m-am gândit și mi-a venit un gând că în sezonul nou, în acest joc trebuie ceva schimbat. Trebuie de complicat acest joc, pentru că se aude că devenim mai puternici în acest joc.
3: La
1: ce înseamnă practică?
3: Noi
1: suntem tari.
3: Noi ne pricepem la complicații. Deci emisia radio a noastră, vorbim de văicaperi, devine din ce în ce mai grea, mai grea și mai grea. Ți-ai minte ce jocuri așa ușoare avem? Alo, bună dimineața, cum te numești? Cătălin, felicitări, ai câștigat! Și la noi acum, adică două minute, fără da, fără nu, întrebări provocatoare, 15 întrebări de cultură generală.
1: Asta
3: dacă
1: se numește evoluție, nu?
3: Evoluție, dar cum să nu? Reclamă!
0: Record.
3: Dance
0: Radio. Record. Reclamă. 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
6: La Victoria Bank e Bank to School. Ai 8,95% dobândă la creditul de consum.
0: Da, ai auzit bine. Dacă ai un Star Card sau un Star Card Platinum, ori îl soliciți împreună cu creditul, beneficiezi de dobândă promoțională de doar 8,95% și daie de 9,32%. Vezi exemplul de calcul pe site-ul Victoria Bank la rubrica promoții. De la rechizită și gadgeturi până la planurile familiei pentru începutul noului sezon. Ai sprijinul financiar potrivit? Exact când ai nevoie. Promoție valabilă până la 30 septembrie 2026.
6: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay. Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
7: S-a defectat aparatul de cafea.
8: Nu găsesc contractul.
9: Iar pierd timpul pe drumuri.
10: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
11: Am nevoie de marfă.
12: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația Microinvest. Credite pentru antreprenori harnici.
13: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
14: Peste 100 de mașini importate din Europa. Verificată. Cu istorie clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău. Sau online pe maxauto.md.
15: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
16: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
17: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
18: Nu voi trece la MOL Telecom. Pentru că am trecut deja acum 4 ani și folosesc nelimitat cel mai rapid internet din țară.
19: Fă și tu schimbarea! Păstrează-ți numărul, portează-te la MOL Telecom și bucură-te de cea mai rapidă rețea 5G Max. Internet nelimitat și roaming inclus. Totul de la doar 85 lei pe lună.
18: Viva MOL Telecom!
19: MOL Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
20: Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
21: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Șalănari and Abramțova.
1: Horoscopul pentru această zi de vineri, 4 septembrie, vine chiar în acest moment. Începem cu zodia Berbec. Căminul este locul vostru de refugiu, o zi bună pentru a găti ceva bun pentru familie sau pentru a vă ocupa de amenajarea locuinței. Cei din zodia Taur vor purta discuții pline de compasiune și înțelegere cu cei dragi. Aveți darul de a asculta cu atenție și de a oferi sfaturi bune din inimă. Gemenii, reevaluarea bugetului de familie vă ajută să faceți cumpărături utile în weekend, căutați să investiți în lucrurile care vă aduc confort pe termen lung. Cei din zodia Rac continuă să radieze de empatie și protecție, iar oamenii caută companie voastră, fiți generoși cu sentimentele voastre, dar păstrați-vă granițele. Cei din zodia Leu, ziua este favorabilă pentru introspecție, lăsați ambițiile profesionale deoparte. Spre seară, oferiți-vă timp pentru refacere sufletească. La Fecioare, suportul primit din partea prietenilor vă ajută la un proiect personal de suflet. Sunteți un lider blând și foarte competent. Balanțele, profesionalismul vostru îmbinat cu atitudine grijulie vă face apreciat la birou. Șefii remarcă dăruirea voastră sinceră. Pentru Scorpioni, credința este profundă, o zi ideală pentru lectură, studii umaniste sau pentru a planifica o excursie de weekend. Săgetătorii, se recomandă prudență în gestionarea banilor comuni. Emoțional, căutați o conexiune autentică cu partenerul. La capitolul Capricorn, relația de cuplu este în centrul atenției, dovediți partenerului că sunteți alături necondiționat. Receptivitatea aduce pace. Vărsătorii, ocupați-vă de micile sarcini amânate la birou, sănătatea voastră necesită hidratare, alimente ușoare, dar și un masaj de relaxare. Pentru cei din zodia Pești, iubirea și pasiunea sunt la cote înalte. Lăsați-vă purtați de valul inspirației, exprimați-vă sentimentele cele mai pure. Ei bine, ăsta este horoscopul, acum cei 1, 2, 3, 4, 5, 6 finaliști, prieteni, cei 6 finaliști sunt incluși în roata fermecată și Iulia, când îmi dă un start, eu îi dau un play.
2: Так и будет прямо сейчас. Перед этим хочу пожелать всем удачи, всем финалистам. Кстати, сколько у нас их по счету, так чтобы понять, сколько шансов у каждого из них.
1: Шесть.
2: Все отлично, шесть финалистов.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Так сколько по счету?
2: Шесть финалистов. Все, друзья, всем желаю удачи. Виктор этот момент заснимет для того, чтобы вы видели, что у нас все всегда происходит кристально чисто, кристально честно. И я, как понимаю, стоп, Виктор, да? Ты уже нажал, надеюсь? Ты уже выбрался?
1: Да,
2: отлично. Отлично.
1: Încărcăm videoul. Uitați-vă, prieteni, în 3, 2, 1, vedeți care este norocosul în această săptămână. Eu am verificat, chiar dacă, apropo, pe data de 9 iunie, 06 este iunie?
2: Da.
1: Mariana a fost aleasă de roata fermecată, însă Mariana deja este câștigătoare și iată, eu văd în lista noastră de câștigători, respectiv mai facem încă un... încă o extragere, dar pe Mariana o excludem. Deci noi așa am zis, e o regulă. Dacă ați câștigat, atunci faceți pauză și puteți juca cu noi, însă nu veți deveni finaliști. Nu știu de ce, cum a ajuns în lista de finaliști. Marianușca, dar cert e faptul că astăzi ai noroc, per general. Și mai dăm un go.
2: Hai, să fie cu noroc pentru altcineva. Așa. Apropo, în câteva secunde deja o să fiți capabili să vedeți voi cum se alege câștigătorul în, din lista finaliștilor, da? Care sunt 5 la număr. Ai văzut? Nu, în zadar te-am întrebat câți finaliști sunt. Parcă simțeam eu că va fi o schimbare ceva. 5 finaliști și un nou câștigător, Serghei! Felicitări pentru el! Da, uite că am ales cine va primi bani pe card. Victor, evident că verifică să nu fie deja câștigat odată Serghei, pentru că oferim ocazia fiecărui ascultător care participă să-și încerce norocul, să câștige și el odată, să se bucure și el odată de acești bani.
1: Să nu fie cu supărare. Deci Mariana a fost aleasă de roata fermecată, dar noi am analizat lista de câștigători în luna iunie. A câștigat acest premiu. Clar că atunci când partenerul și vin banii pe card, e filtrul mult mai lung. Însă putem juca așa cum s-a întâmplat și cu Alexandru, care a jucat, a ținut 2 minute, dar în lista de finaliști nu a intrat pentru că el deja și-a primit bănuții. Oferim posibilitatea să câștige cât mai mult și vă mulțumim pentru asta și partenerului orei 8, echipei Max Auto. Ora a conținut plasarea de produs. Hai să includ o piesă. Am pregătit o piesă, Iulia.
2: У меня улыбка не спадает с лица. Это хорошо. Эта песня подходит для того, чтобы озвучить то, что в 9:00 мы с вами, друзья, играем в первую мысль. И знаешь, Виктор, для того, чтобы тебя успокоить, вот честно, смотри, пишет нам Ваня. Жака примулгент арфибине сарамые. Ai văzut? La orele 8:55 Vania comentează. Așa că...
1: Bravo, Vania!
2: Eu zic că se poate de făcut un, nu știu, un...
1: Sondaj.
2: Sondaj, da,
1: îl
2: un
1: facem,
2: sondaj.
1: Îl facem.
2: Da, și să
1: în
2: vedem...
1: În ora următoare.
2: Da, cum vor vota?

0: про любовь, про то, что надеется, что, возможно, она тоже думает о нем.
1: Пархариш Франчезе.
2: Герман.
0: Да, așa vorbesc ei, da. Eu tot un râmoaleau, da, da. De-aia când cineva zice, va, germana e dură ca limbă, e foarte aspră la auz, niciodată nu am înțeles acest lucru, pentru că pentru mine e o limbă foarte melodică. De fapt, are, într-adevăr, e melodioasă această limbă, dar nu toți înțeleg acest

0: 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Visați la o mașină recentă din America sau Corea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Record Dance Radio. Reclama na Record. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка, как глоток прохладной воды в жаркий день, освежает и возвращает силы.

0: Radio. Record. Reclamă.
1: În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business, transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
2: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. VEFA System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi pentru diminețele perfecte. Accesează vefasystem.md.
3: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
4: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spre 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
5: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500 de mii de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.

0: Record Dance Radio.
1: Реклама на рекорде 0 764 179.

0: Ну что, второй раунд игры. Первая мысль, и на этот раз покину студию я. Очень жду этот момент. Вы знаете, как я люблю эту игру, поэтому с большим удовольствием покину эту студию только для того, чтобы, конечно, с вами сыграть первую мысль. Но для этого мне нужен обязательно соучастник. Именно его жду прямо сейчас в эфире. Поэтому, если ты нас слышишь, если ты сидишь сейчас где-то в своем автомобиле, попиваешь свой кофеек, слушаешь Радио Рекорд, и у тебя в руках телефон, то звони скорее в нашу студию. Алло.
1: Нята. Чинила телефон.
2: Stella
1: Taraclia. Stella Iulia părăsește deja studioul.
0: Ciao, am plecat.
1: Și, da, cum o să te strig eu? A, nu știu.
2: Iulicica.
1: E prea dulce asta. Iulicica, așa, bun. Am, da. Stella, ești pregătită?
2: Da.
1: Cinci fraze, eu le notez, dar jucăm așa, chiar sincer. Ce îți vine prima în minte, aia și ne spui.
2: D'accord.
1: Prima frază. Îmi plac merele de culoare
2: Roșie.
1: 2. Cel mai des în trafic încalc
2: muzica de fondal, alea, că mai încerc, n-am înțeles.
1: Hai. Cel mai des în trafic încalc. Ce încalc cel mai des în trafic?
2: Verdele? Verdele.
1: Normal. Cu Doamne ajută, am încalcat și eu astăzi vreo câteva culori verzi. Adică la verde se merge. Asta e la 3. De la 1 până la 5, eu aleg cifra.
2: 3.
1: Bun. 4. La școală, cea mai grea carte era de...
2: Chimie.
1: Interesant, Iulia, ce va răspunde. 5. Cea mai mare problemă a soacrei este...
2: Cea mai mare problemă a soacrei este... Prea multe viede.
1: Prea multe viede?
2: Da.
1: Ochii, adică...
2: Da.
1: Este. Iulicica! Iuliana!
2: Oh, Iuliana.
1: Hai, Iuliana Beregoi, vine la noi.
2: No.
1: E pregătită, Julenca?
0: Da, ia,
1: așa.
0: Gătovă. Stella, cum a fost? Spune, te rog.
1: Ușor a fost.
0: Da, aha, bine. Deci, e avem posibil. Noi posibilitatea să facem un punct.
1: 4 puteți face.
2: Un punct, da.
0: Hai
1: așa,
0: să încercăm.
1: Așa, prima
0: atunci.
1: Frază. Îmi plac merele de culoare.
0: Roșie.
1: Bine!
0: Este?
1: Primul punct.
0: Da, îmi plac acele roșii, sunt mai dulci. Așa.
1: Al doilea...
0: Știi care e sortul meu preferat, apropo?
1: Simirincu.
0: Botul iepurului.
1: Ai?
2: Da, Richard.
0: Da.
2: Richard,
0: așa e.
1: Botul iepurului, adică coada șoarecii și gâmbenii. Și ție-ți plac?
0: Din țigăinușei.
1: Da, din țigăinușei, da, și pelele ursului. Al doua frază. Cel mai des în trafic încalc?
0: Sunt exemplară, nu încalc.
1: Nu, gata, răspunde la primul gând care îți vine.
0: Cel mai des încalc? N-a prins semnalizatorul.
1: Stella încalcă vierdele.
0: Stella!
2: E cam tot acolo. N-a prins semnalul,
1: verdele.
0: E tot acolo.
2: Da.
0: Hai încă un punct, Victor, dacă tot acolo.
1: Eu zic că general 2 puncte. Uite, pun așa, 2, este. Stella, ai 3 puncte, bravo.
0: Hai, mergem mai departe.
1: Fraza numărul 3. De la 1 până la 5, eu aleg cifra
0: 5.
1: E, 3.
0: Ну, хотя, честно, подумала, прям самая первая мысль все-таки была троечка. Не знаю, 5 сказала, потом...
1: Только un punct! Este! Așa, 1, 2, 3, 4 puncte pentru fete! Bravo!
0: Așa. Mai vin
1: întrebări.
0: Fraza
1: numărul 4. La școală, cea mai grea carte era de...
0: Grea, gen greutate?
1: Da.
0: De chimie, cred că.
1: Hai, du-te, mă...
0: Chimie, da.
1: Nu, serios, adică.
0: A zis și ea chimie?
1: Da.
0: Da?
1: Aaaa!
0: Wow! Într-adevăr, chimie a fost.
1: 5 puncte, fetele, bravo!
0: Da!
1: Stela!
0: 5 din 4. Da.
1: Stela, cum te numești?
2: Stela mă numesc.
1: Fericitări, ai punctul numărul 6!
0: Da!
1: Și ultima frază, cea mai mare problemă a soacrei este...
0: Grija. Prea multe griji.
1: Aici ați dat-o în bara ambele.
0: Ce ai zis, Stela? Îmi este interesant. Cum...
2: Prea multe vede.
1: Ochioasă.
0: E bine că n-ai vederea bună.
2: E cam acolo. E videocameră portabilă. Vede, aude, fetele.
0: Ultrazvuc, ultra zrenie, все ultra, da? Nu?
1: Stela, Stela, soacra ta are un cuvânt parazit.
2: Ei, nu numai. Are.
1: Spune, care e cuvântul cel mai parazit al soacrei tale?
2: Purcășune.
1: Dar cu, ție ți-o spune?
2: La orice, mâță, câine, găină, puticul, cuțel, ghețel.
1: Taraclia, te iubesc, o zi frumoasă, papa Stella.
2: Mulțumesc, o zi bună.
0: Ceau, mersi pentru joc. Ei, Victor, aș zice eu ceva, dar a zis deja Stella, mai bine ca Stella n-am să zic.
1: Mi este foarte interesant, deschid Dex-ul să caut...
0: Dacă există definiție pentru...
1: Definiția cuvântului spurcat.
0: Spurcat.
1: Deci
0: de fapt,
1: murdar,
0: spurcat,
1: respingător, da. Scârbos, scârnăv.
0: Bine, dar dacă în varianta care a zis-o exact Stella, spurcăciune, există? Există, știu că există.
1: Este,
0: la biserică
1: este.
0: Se zice.
1: Lucru spurcat, grețos, scârnăvie, murdărie, faptă sau vorbă murdară.
0: Așa.
1: Cu dispreț.
0: Deci, e din Dex.
1: Este în Dex. Deci ce este în Dex înseamnă că se folosește și un uz. Dar nu e cel mai frumoasă, nu e cea mai frumoasă, știi, vorbă spusă. Și nu e, și n-ar fi un compliment pentru nimeni asta.
0: E spurcă de frumoasă. Așa da, ar fi un compliment.
1: Nu, sigur că nu. E a naibii de frumoasă.
0: Da, așa da, ar fi, da, așa da. Da.
1: Sună parcă grozav, dar și un pic groaznic. Ambele combinate. Da, împreună când se adună, știi ce fac?
0: Ce fac?
1: Un publicitac.
0: Aproape, da, aproape a fost rimă. Dance Radio.
3: Record. Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
4: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantată. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
7: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
8: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
4: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară! Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
9: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
10: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SSD Chip Tuning Company. Creștere la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SSD Chip Tuning, strada 2 na 189 bar 2, Chișinău, 060 70 50 50.
11: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allot.md.
12: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: Ciu e basta. Ne teleportăm în anul 2016, cu 10 ani în urmă, și ascultăm melodiile care erau în top 100 în acel an. Iulia a ales locul 60?
1: Da, я выбрала номер 60, наугад, так, просто сказала,
0: что пришло в голову. Е-о пьеса mai tristă, Julenca, dar are 105 milioane de vizualizări.
1: Wow.
0: Și este originară din România. Sună cam așa, Doamne, dar e frumoasă, frumoasă rău de tot.

0: Поемотим.
1: Да, каждая ночь так происходит. Ну ладно, друзья, на самом деле все правильно поет Вискан, да, если я не ошибаюсь, о том, что главное воспоминание. Поэтому сегодня мы ностальгируем по 2016 году. Вместе с вами нам нужны от вас цифры для того, чтобы мы находили ваши песни, которые когда-то в 2016 году были в топ 100. У нас была идея сделать это через телефон. Она остается доступной.
0: Haideți să facem ceva mai deosebit. Premieră pentru noi va fi asta. După blocul de publicitate, ne sunați la radio și strigați pur și simplu cifra. De la 1 la 100 sau numărul. 48! Da? Noi următoarea melodie o vom include de pe locul 48. O ascultăm frumos, vă anunțăm. Apel! Da? Ne sunați, ne spuneți 32! Și includem următoarea melodie de pe locul 32. Faceți playlist-ul inclusiv prin telefonul nostru. Dăm reclamele și revenim. Puteți, după reclame va fi melodia de pe locul 4. Deci tu ai spus 60, eu aș vrea pe locul 4. Și de atunci începem și apelurile telefonice. Bună dimineața!
2: Dance Radio. Record. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
3: Vreau în vacanță!
4: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
3: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
4: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
3: Fie că vorbim despre un hotel, restaurant, oficiu, clinică, salon de frumusețe sau showroom, atmosfera și fiecare detaliu contează. Primjeva Textil creează perdele și draperii personalizate care completează designul și identitatea spațiului tău. Pentru sectorul Horeca oferim și îmbrăcăminte textilă pentru mese și scaune, realizată la comandă și adaptată stilului locației. De la măsurători și alegerea textilelor până la croitorie și instalare, ne ocupăm de tot. Primjeva Textil, soluții textile de la A la Z. Ne găsești în Chișinău, strada Nestiade 8. Descoperă mai multe pe primjeva.md.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni.

0: Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Выбирай в максимум легко и выгодно.

0: Кам максимум. 30 лет первые, 30 лет лучшие.
1: Телефоне, лэптопуri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălț, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
2: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
3: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
2: Record Dance Radio. Record.
4: Хочу и баста.
5: Asta este piesa de pe locul numărul 4 în anul 2016. Frumoasă melodie. La semnalul nostru, când strigăm noi apel, ne sunați și voi la telefon strigați un număr sau o cifră de la

scrie Digi, salutări pentru Andrei din partea lui Gasper. Mai sus, Doamne, ce am râs cu poftă, pentru asta vă iubesc și vă ascult cu plăcere. Mai sus, Laura, oh my god!

0: Apel?
1: Da, un apel, avem nevoie de un apel, de un număr, de o cifră. Pentru că aici cu Justin Bieber cam devine prea plângăcios.
0: Am început cu Descar. Da, e frumoasă piesa, să recunoaștem. Nu prea se ascultă acum la radio. And I didn't wanna write a song. Alo?
2: Bună ziua.
0: Bună.
2: Numărul 39.
0: Bine.
1: Da, vine imediat după

0: reacții aici pe TikTok, care, apropo, Victor, ți-au căzut exact pe cap.
1: Ce?
0: Așa, niște atenții au venit acolo.
1: Da, mersi frumos!
0: Apel! Da, să fie un apel!

0: este cineva. Bună dimineața!
1: Neața!
2: Încă o dată bună dimineața!
1: Încă o dată! Cine face playlist-ul astăzi?
2: Veronica!
1: Veronica, zi! Strigă!
2: Ziua mea a fost o muzică romantică, acum e ziua 10, 22!

0: Gata, e Antonia.
1: Ei, tu ai rămas cu anul trecut, Iulia.
0: A, atunci e Dua Lipa.
1: 22-ul, prieteni.
0: Da, asta! Dua Lipa.
1: Wow! În 2016, da, piesa asta.
0: Apropo, da, e una dintre primele ei piese.
1: Și una

0: pe bârfe din Hollywood. Să știi că și Dua Lipa a fost criticată după...
1: Nu vreau să aud!
0: Da, după nuntă. Deci, ci că a avut ea luna de miere și cam a pus pe ea după aia. Bă,
1: ei,
0: 3,
1: da,
0: 3 kilograme, undeva 3-4 kilograme a mai pus.
1: 10 grase.
0: Da, și a fost criticată. Ci că cum așa, e vedetă, ar trebui să rămâie în formă. Dar știi că mereu pe rețelele de socializare oamenii se împart în două tabere. Una dintre care o critica, cealaltă ziceau, mă, omul a fost în vacanță.
1: Știi, Julienca,
0: o lună prin Italia, prin Europa. Evident,
1: ce
0: paste,
1: zice,
0: pizza.
1: Lumea trebuie să împarți la 3. Deci e un kilogram, deja nu sunt 3.
0: Să-i spui asta lui Dua Lipa.
1: Da!
0: S-ar.

0: piesa. Și dacă vorbim de ceva unical, atunci publicitatea.
1: Dance Radio. Record. Reclamă.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9. Dance Radio. Record. Record.

0: Bandele noastre sunt roșii. 3, 2, 1. Apel.
1: Apel, da, să fie. Între timp vreau să dau câteva salutări. Anușca zice, salutări, Iulia de la Mili. Mia, bună, bună dimineața, salut fetele. Așa, hai să vedem, avem nevoie de un număr ca să ascultăm următoarea piesă. Cine e cu noi?
0: Alo!
2: Alexandru, bună.
0: Alexandru, neața încă o dată.
2: 55,
0: Alex, bine!
1: Mersi!
0: Recepționat!
1: Ia vezi că Nicolae Trofim, care ne privește acum pe TikTok, ne complimentează, zice: sunteți best.

0: sunt în vogă. De fiecare dată vreau să zic acest lucru, că okay, totuși okay, se pricep foarte bine muzică vecinii noștri, hai să fim sinceri, deci muzica, mai ales am spus-o, dar am să mai zic, în rap, deci rap-ul merge foarte bine la ei, se pricep.
1: De acord. Asta e 55-ul.
0: Așa.

0: pe el.
1: Așa, încă un apel. Bună dimineața!
0: Dimineața!
2: Bună dimineața!
0: Cine e la telefon?
2: Alexandru.
0: Alexandru!
2: Da, New Leader prezent. Anul acesta fac 40, asta că numărul 40.
0: Mulți ani ție!
1: Hai în germană, în germană, Alexandru.
2: Bitte, număr 30.
1: Bine, mulțumesc.
2: Da. Vielen Dank.
0: Să fii sănătos, pa, pa. 40.
1: Așa ar trebui să-i răspunzi.
0: Cius?
1: Da, pa, pa, să-i zic. Cius.
0: Parcă e o boală, cius.
1: Boala aceea.

vrăjeală, hai să zic așa, dacă îți pui o întrebare, nu știu, oricare întrebare, și aștepți numărul piesei, da? Păi vine un răspuns, pentru că fiecare piesă are un sens, o semnificație, un răspuns, da. Așa. Așa făceam când eram mai mică. Acum la fel.

0: piesa aia. E o altă regulă aici, vă rog. Deși piesa asta e mult mai nouă, e recent, e piesa lui Pașa Parfenie, da, dacă nu greșesc, e cam din 25-4 probabil, deci e o piesă fresh. Astăzi ne-am teleportat în anul 2016. Ascultăm piesele care erau pe atunci în top 100.
1: Neața!
2: Alo, Neața!
1: Neața, cine e la telefon?
2: Iarăși Ivan.
1: Ivan?
2: Fii 40.
1: 40 a fost.
0: A fost 40.
2: A fost?
1: Da.
2: Atunci 19.
1: 19. Ah, 19. Bine, da, bine, da, mersi. Da.
0: Ivan m-a simțit, am rut și eu piesa sub numărul 19. Mm-hmm. Hai
1: pregătim.
0: Să vedem ce se ascunde sub acest număr.
1: O, e ca un pic de iarnă, Julienca.
0: Așa.
1: E cam iarnă. Un pic de iarnă, serios. Adică...
0: Da, Victor, iarna, zima bliscă, zima scoră. Păi, давай послушаем, що же прячеться у нас под 19-м номером.

0: Bună ziua, deja!
1: Bună ziua!
0: Numărul 97.
1: 97! Oh, cum te numești?
0: Veronica, iară!
1: Oh, nu, Veronica, tu în suflet ai vrut să fii DJ de radio. Mersi mult!
2: 97?
1: Interesant, ce s-ar ascunde sub 97? Hai să dăm repejor reclamele, 1 minut 20 de secunde și revenim.
3: Рекорд. Реклама. Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
5: Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapleți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505.
6: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: până la finalul emisiei de astăzi.
1: 11 minute, Doamne, ce a mai fugit timpul.
0: De aia avem nevoie de un apel din partea voastră, da? Numărul 0786 0179.
1: Mi se interesant. Lumea zice în Telegram la papa de la Roma poți ajunge mai rapid cu apelul telefonic, la voi ba. Dar Veronica a treia oară ajunge.
0: Și acum e liniște, nu înțeleg acest lucru. S-au blocat deja de la atâtea apeluri. Acum și o să verificăm acest... Nu, funcționează. Este cineva, bună dimineața.
2: Bună dimineața.
1: Neața.
2: Sergiu.
1: Sergiu.
0: Un număr?
2: 27.
1: Bine.

0: Ești gata, Julenca?
1: Da, sunt mereu pregătită. 27!
0: Sună cam așa. Make
1: sure that the love don't stop. A venit cineva să ne înveselească puțin după.
0: E vesel.

0: Bună dimineața!
1: Bună, 67!
0: 67! Cum te numești?
1: Veronica!
2: Nu mai sunt numere diferite!
0: Mă, câte Veronici avem noi? Sunt numere diverse! Nouă ne arată numere diverse! Veronica!

0: Julenca, eu cred că ar fi ok ca următoarea melodie să fie locul numărul 1 din acel top.
1: Da, așa ar fi corect.
0: Locul
1: să aflăm
0: 1.
1: Ce a fost pe atunci, în 2016, pe locul numărul 1. Hai să vedem.
0: Sunteți gata?
1: Gata, am auzit un teaser.
0: A, da, a fost
1: un teaser.
0: Asta era locul 1.

7, să ajungi aici în fața microfonului, să citești mesajul, spre exemplu, lui Alexandru Ceau, ca de obicei, la cel mai înalt nivel. Mulțumesc pentru o săptămână frumoasă. Cum să nu citești comentariu, vă ador, sunteți super, ce spălărie. Vă mulțumim că ne ascultați. Vă mulțumim că sunteți cu Radio Record. De fapt, voi sunteți Radio Record. Noi suntem aici în studio. Vă mulțumim pentru alegerea pe care ați făcut-o. Pe frecvență

0: Unicorn. Reclamă.
1: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
2: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
3: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Chișinău Arena.
4: Oferte excelente pentru casa ta la Iusk. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshopmoldcel.md.
6: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
7: Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
9: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

Inspectoratul Național de Probațiune, INP, respinge acuzațiile privind favorizarea unei companii în cadrul achizițiilor de echipamente pentru monitorizare electronică a persoanelor. Instituția susține că procedurile de achiziție au fost organizate în condiții de transparență și că, în perioada 2024-2025, mai multe licitații au ieșuat din cauza lipsei participanților sau a neîndeplinirii condițiilor de calificare. Potrivit INP, în 2022, în perioada foste conducerea instituției, au fost achiziționate 100 de echipamente de monitorizare electronică de tip B-Block, formată din brățară și stație. Valoarea contractului a fost de 620.000 de lei, fără TVA, iar furnizorul indicat de instituție este FPC InfoExpress RL. Subiectul cu privire la brățările electronice a devenit unul sensibil în Republica Moldova după crima odioasă din Măgdăcești, atunci când soțul, care nu avea voie să se apropie de soția sa, având brățară electronică, a ucis-o, apoi s-a împușcat. Ministerul Educației a supus consultărilor publice proiectele noilor programe școlare care urmează să fie implementate din 2027. Accentul principal este pus pe trecerea de la simpla memoria materialului la înțelegerea și aplicarea acestuia în viața reală. Elevii vor trebui nu doar să-și însușească cunoștințele, ci și să învețe să analizeze informațiile, să-și argumenteze poziția, să rezolve probleme, să lucreze în echipe și să ia decizii responsabile. În cadrul consultărilor, profesorii, elevii, părinții și specialiștii s-au rugat să evalueze conținutul programelor, corespunderea acestora cu vârsta școlarilor, volumul materialului și succesiunea trecerii de la o clasă la alta. Concursul pentru funcția de director general la MOL Telecom s-a încheiat anticipat ieri, după ce ambii candidați admiși în procesul de selecție s-au retras din concurs. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietăți Publice. În aceste condiții, procedura de concurs nu mai poate fi continuată în formula actuală, a transmis APP. Agenția Proprietăți Publice a menționat că va informa despre eventualele decizii privind organizarea unui nou concurs. Amintim că concursul pentru funcția de director general al MOL Telecom a fost lansat de APP pe 2 iunie. 6 motocicliști au fost trași la răspundere după ce au ignorat cererea legală a poliției de a opri și și-au continuat deplasarea cu viteză excesivă. În urma măsurilor întreprinse, toți cei 6 au fost identificați. Verificarea arăta că 5 dintre ei nu dețin permise de conducere. Pentru neexecutarea cerinței legale a polițistului rutier, aceștia au fost trași la răspundere, iar materialele au fost transmise în instanță. Al 6-lea șofer s-a dovedit a fi chiar un minor. În acest caz, măsurile prevăzute de lege au fost aplicate părinților acestuia. Meteo în continuare astăzi. Te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cahul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

sexy. What comes next will be marvelous.

0: Card. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. jetour.md.

0: Record. Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Не хватает всей суммы на новый iPhone? Выбери серию iPhone 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
3: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
4: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Peste 1000 de șoferi din Republica Moldova cer modificarea regulilor privind geamurile fumurii ale automobilelor. Printr-o petiție, aceștia solicită ca aplicarea foliilor de protecție și tonare să fie permisă inclusiv pe parbriz și pe geamurile laterale din față, cu condiția păstrării unui nivel de transparență de cel puțin 50%. Inițiatorii propun ca gradul de pătrundere a luminii să fie verificat cu ajutorul unui aparat certificat, iar măsurarea să vizeze întregul ansamblu, geamul original împreună cu folia aplicată. Totodată, aceștia susțin că ar trebui permise doar foliile care nu distorsionează imaginea și nu împiedică observarea semnalelor luminoase sau a celorlalți participanți la trafic. Propunerea însă este criticată de experți în siguranța rutieră, care avertizează că reducerea transparenței geamurilor din față poate afecta vizibilitatea șoferului, mai ales în anumite condiții de iluminare și în timpul manevrelor în care trebuie observați pietonii, bicicliștii și ceilalți participanți la trafic. Inspectoratul Național de Probațiune, INP, respinge acuzațiile privind favorizarea unei companii în cadrul achizițiilor de echipamente pentru monitorizare electronică a persoanelor. Instituția susține că procedurile de achiziție au fost organizate în condiții de transparență și că, în perioada 2024-2025, mai multe licitații au ieșuat din cauza lipsei participanților sau a neîndeplinirii condițiilor de calificare. Potrivit INP, în 2022, în perioada foste conducere a instituției, au fost achiziționate 100 de echipamente de monitorizare electronică de tip B-Block, formată din brățară și stație. Valoarea contractului a fost de 620.000 de lei, fără TVA, iar furnizorul indicat de instituție este FPC InfoExpress SRL. Subiectul cu privire la brățările electronice a devenit unul sensibil în Republica Moldova după crima odioasă din Măgdăcești, atunci când soțul, care nu avea voie să se apropie de soția sa, având brățara electronică, a ucis-o, apoi s-a împușcat. Traficul rutier va fi restricționat temporar pe două străzi din capitală în perioada 3-14 septembrie din cauza unor lucrări și a unui eveniment public. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricții și să respecte indicațiile agenților de circulație. Pe strada Putne din sectorul Rușcan, la intersecția cu strada Andrei Lupan, traficul va fi suspendat parțial în perioada 3-14 septembrie. Restricția este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice la solicitarea termoelectrică. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul dintre Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Circulația va fi suspendată în perioada 11 septembrie ora 20 până la 13 septembrie ora 20, în legătură cu organizarea târgului producătorilor autohton în sectorul Râșcani. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte cerințele agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Funcționarii vamale au depistat în bagajele a doi pasageri 400 de pachete de țigări nedeclarate. Pasagerii intenționau să plece din Moldova cu cursa Chișinău-Tel Aviv. Cazurile au fost documentate de angajații postului vamal aeroportul Chișinău. În urma controlului în bagajul unui cetățean israelian de 64 de ani au fost depistate 200 de pachete de țigări cu timbre de acciz ale Republicii Moldova care nu au fost declarate la controlul vamal. Alte 200 de pachete de țigări cu timbre de acciz ale Republicii Moldova au fost depistată în bagajul unei cetățene israeliene de 52 de ani, care călătorea cu același zbor. Țigările au fost ridicate și urmează a fi supuse confiscării speciale. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cacul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre.
2: Pe acasă când mai trebuie.
3: Familia e adevărata conexiune. Treci cu ai tăi la Moltsel Lumo Family. Cu cât familia e mai mare, cu atât comunici mai avantajos. Pentru un grup de 5 membri, la doar 66 de lei per număr, ai până la 100 GB internet și apeluri naționale nelimitate. Solicită portarea în magazinele Moltsel sau pe eShop moltsel.md.
4: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

0: de metri pătrați, găsiți mobilier expus pentru toate gusturile, de la bucătării moderne până la dormitoare elegante. Și asta nu e tot. Aici vei găsi o echipă de designer profesioniști care îți vor modela instant proiectul viitorului tău mobilier. Așa că nu aștepta. Vino și descoperă soluții complete pentru casa ta.
1: Vreau în vacanță!
2: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
3: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
1: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță. Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
4: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Молцел Лумо. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Молцел или оформи онлайн на eshopmolcel.md.
7: Promoțiile aterizează la Kaufland. Somon medalion 248 lei kilogramul, creveți cruzi 159 lei kilogramul, cârnăcior nemțești 109 lei 90 kilogramul și filetii pariser 91 lei 50 kilogramul. Kaufland, ieftin și bun!
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
9: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
10: Танцевальная музыка, как качели в детстве, качает и уносит заботы прочь.

Inspectoratul Național de Probațiune, INP, respinge acuzațiile privind favorizarea unei companii în cadrul achizițiilor de echipamente pentru monitorizare electronică a persoanelor. Instituția susține că procedurile de achiziție au fost organizate în condiții de transparență și că, în perioada 2024-2025, mai multe licitații au ieșuat din cauza lipsei participanților sau a neîndeplinirii condițiilor de calificare. Potrivit INP, în 2022, în perioada foste conducerea instituției, au fost achiziționate 100 de echipamente de monitorizare electronică de tip B-Block, formată din brățară și stație. Valoarea contractului a fost de 620.000 de lei, fără TVA, iar furnizorul indicat de instituție este FPC InfoExpress RL. Subiectul cu privire la brățările electronice a devenit unul sensibil în Republica Moldova după crima odioasă din Măgdăcești, atunci când soțul, care nu avea voie să se apropie de soția sa, având brățara electronică, a ucis-o, apoi s-a împușcat. Ministerul Educației a supus consultărilor publice proiectele noilor programe școlare care urmează să fie implementată din 2027. Accentul principal este pus pe trecerea de la simpla memorie a materialului la înțelegerea și aplicarea acestuia în viața reală. Elevii vor trebui nu doar să-și însușească cunoștințele, ci și să învețe să analizeze informațiile, să-și argumenteze poziția, să rezolve probleme, să lucreze în echipe și să ia decizii responsabile. În cadrul consultărilor, profesorii, elevii, părinții și specialiștii sunt rugați să evalueze conținutul programelor, corespunderea acestora cu vârsta școlarilor, volumul materialului și succesiunea trecerii de la o clasă la alta. Concursul pentru funcția de director general la MOL Telecom s-a încheiat anticipat ieri, după ce ambii candidați admiși în procesul de selecție s-au retras din concurs. Anunțul a fost făcut de Agenția Proprietăți Publice. În aceste condiții, procedura de concurs nu mai poate fi continuată în formula actuală, a transmis APP. Agenția Proprietăți Publice a menționat că va informa despre eventualele decizii privind organizarea unui nou concurs. Amintim că concursul pentru funcția de director general al MOL Telecom a fost lansat de APP pe 2 iunie. 6 motocicliști au fost trași la răspundere după ce au ignorat cererea legală a poliției de a opri și și-au continuat deplasarea cu viteză excesivă. În urma măsurilor întreprinse, toți cei 6 au fost identificați. Verificarea arăta că 5 dintre ei nu dețin permise de conducere. Pentru neexecutarea cerinței legale a polițistului rutier, aceștia au fost trași la răspundere, iar materialele au fost transmise în instanță. Al 6-lea șofer s-a dovedit a fi chiar un minor. În acest caz, măsurile prevăzute de lege au fost aplicate părinților acestuia. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cahul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Radio. Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Duminică dimineața, copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System, rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
5: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
8: Абсолютный лидер продаж 2026 года в Молдове. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобили с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe allo.md.

Peste 1000 de șoferi din Republica Moldova cer modificarea regulilor privind geamurile fumurii ale automobilelor. Printr-o petiție, aceștia solicită ca aplicarea foliilor de protecție și tonare să fie permisă inclusiv pe parbriz și pe geamurile laterale din față, cu condiția păstrării unui nivel de transparență de cel puțin 50%. Inițiatorii propun ca gradul de pătrundere a luminii să fie verificat cu ajutorul unui aparat certificat, iar măsurarea se vizează întregul ansamblu, geamul original împreună cu folia aplicată. Totodată, aceștia susțin că ar trebui permise doar foliile care nu distorsionează imaginea și nu împiedică observarea semnalelor luminoase sau a celorlalți participanți la trafic. Propunerea însă este criticată de experți în siguranța rutieră, care avertizează că reducerea transparenței geamurilor din față poate afecta vizibilitatea șoferului, mai ales în anumite condiții de iluminare și în timpul manevrelor în care trebuie observați pietonii, bicicliștii și ceilalți participanți la trafic. Inspectoratul Național de Probațiune, INP, respinge acuzațiile privind favorizarea unei companii în cadrul achizițiilor de echipamente pentru monitorizarea electronică a persoanelor. Instituția susține că procedurile de achiziție au fost organizate în condiții de transparență și că, în perioada 2024-2025, mai multe licitații au ieșuat din cauza lipsei participanților sau a neîndeplinirii condițiilor de calificare. Potrivit INP, în 2022, în perioada fostei conduceri a instituției, au fost achiziționate 100 de echipamente de monitorizare electronică de tip B-Block, formată din brățară și stație. Valoarea contractului a fost de 620.000 de lei, fără TVA, iar furnizorul indicat de instituție este FPC InfoExpress RL. Subiectul cu privire la brățările electronice a devenit unul sensibil în Republica Moldova după crima odioasă din Măgdăcești, atunci când soțul, care nu avea voie să se apropie de soția sa, având brățara electronică, a ucis-o, apoi s-a împușcat. Traficul rutier va fi restricționat temporar pe două străzi din capitală în perioada 3-14 septembrie din cauza unor lucrări și a unui eveniment public. Șoferii sunt îndemnați să țină cont de restricții și să respecte indicațiile agenților de circulație. Pe strada Putnei din sectorul Rușcani, la intersecția cu strada Andrei Lupan, traficul va fi suspendat parțial în perioada 3-14 septembrie. Restricția este necesară pentru executarea lucrărilor de reparație a rețelelor termice la solicitarea termoelectrică. O altă restricție va fi instituită pe strada Miron Costin, pe partea impară, pe tronsonul dintre Bulevardul Moscova și strada Nicolae Dimo. Circulația va fi suspendată în perioada 11 septembrie ora 20 până la 13 septembrie ora 20, în legătură cu organizarea târgului producătorilor autohton în sectorul Râșcani. Conducătorii auto sunt îndemnați să respecte cerințele agenților de circulație și prevederile regulamentului circulației rutiere. Funcționarii vamale au depistat în bagajele a doi pasageri 400 de pachete de țigări nedeclarate. Pasagerii intenționau să plece din Moldova cu cursa Chișinău-Tel Aviv. Cazurile au fost documentate de angajații postului vamal aeroportul Chișinău. În urma controlului în bagajul unui cetățean israelian de 64 de ani au fost depistate 200 de pachete de țigări cu timbre de acciz ale Republicii Moldova, care nu au fost declarate la controlul vamal. Alte 200 de pachete de țigări cu timbre de acciz ale Republicii Moldova au fost depistată în bagajul unei cetățene israeliene de 52 de ani, care călătorea cu același zbor. Țigările au fost ridicate și urmează a fi supuse confiscării speciale. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cacul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

0: Radio. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Не хватает на новый Xiaomi? Выбери серию Xiaomi 17 в кредит 0% на 18 месяцев. А с трейд-ин уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
2: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. $16,880. Geely.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

vineri. E ora 3, deci începe dialog pe TikTok cu mine, Cristina Platon. 2 ore de energie, de comunicare, de socializare, de mesaje frumoase pentru oamenii dragi, pentru prieteni sau pur și simplu pentru saluturile în frumoasa noastră comunitate de pe Telegram, TikTok sau chiar cei care poate nu ne văd, dar doar ne ascultă pe 107.9 FM la Chișinău, 101.5 la Bălți și desigur și prin aplicația noastră mobilă, pe care, cum vă reamintesc de fiecare dată, o puteți încărca absolut gratuit de pe iOS sau Android, pentru că și atunci când nu sunt wake-up-erii sau eu în studio, oricum cea mai tare muzică și cele mai tari mixuri le găsiți aici la Record Dance Radio.

Întreabă cineva ce cu tricoul ăsta, ce e murdar de fond de ten, mă scuzați, vă rog, repetiții, scoatem haine, îmbrăcăm, așa e de dimineața. O salutăm pe Taniușa, o salutăm pe Ina Parașciuc, pe Vlad Dosic, cine ne-a mai scris, Alpina e cu noi, Jora Cardan, ca de obicei. Un cadou muzical pentru Petru Ciloci, hai că o să fie următoarea piesă, Two Step In, de la Diplo, va fi exact pentru el. Dacă mi-a scăpat, da, Ialvița Anușca ne salută, bună dragilor. Și din Londra, pentru bubruza lui Maidan, un salut, Costiuca e cu noi. Iar Alex Neasul ne salută din Bist.

schimbă, se schimbă Ina, da, pentru că a fost cam greluță săptămâna asta pentru mine. Salut lui Victor, îl iubește, cine îl iubește acolo? Marcel scrie.

de vineri cât mai reușite la toți, zice și Andrei Deutschland. Здравствуйте, доброго дня вам всем и хороших выходных. Приветик мои булочки, обнимаю, целую крепко от Кир. Написано, кто ваша булочка? По имени, пожалуйста. Așa, dă-i bătaie de la razilcă până la intrare în Chișinău, e curat, zice Power. Îi spune lui Sania Ionițel. Igor Moru zice, un zâmbet este un pașaport care trece prin orice frontieră fără viză. Mai trebuie să poți să și tragi după tine zâmbetul. Da, băieții acolo pe Telegram au deschis porțile energiei, naciile, zice Power. Igor zice, scooter de Logical Song, mulțumesc frumos. I-am scris și eu un

Cristina Grecu din partea cumătrului Adrian. Din partea cumătrului Adrian, cred că, da? Trecul e super, mersi mult, salutări din Arad de la Marius Agrișan, da, am salutat-o, Adri, pe cumătrița ta. Așa, Mihail Găritia, rodăm pastărână Dnistra, pătu stărână.

astăzi o să ne jucăm în litere și vreau să vă propun, dacă ar fi o țară pe care puteți să o vizitați, dar neapărat trebuie să înceapă cu prima literă a numelui vostru. Hai să văd mesaje cu țările pe care le-ați dori să le vizitați, care încep cu prima literă din numele vostru.

cineva Power cu ei, zice Indonezia, India, Italia. Salutări din Italia, Bologna, în Iordan vrea Iliușa, în

0: Вместе 30 лет первые.
1: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 00 06.
2: Sunt Valentin Ozon. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
5: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
6: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă pulpă de porc la 89 lei 90 kg și mere gala la 15 lei 90 kg. Comanda acum prin Strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
7: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
8: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-4-179.
9: Танцевальные треки — это то, что нужно для хорошего настроения.

dorul de la Holy Molly și văzând așa nume faine, zic ia să vă provoc. Deja am văzut în câte țări vreți să călătoriți. Îl salutăm pe Oleg Clopot din Marea Britanie, care este cu noi. Ne salută Alexandru, Lenuța și pentru Alexandru de la Nu, Nicu, un salut. Hello de la Andrew Palm este cu noi. Da, toată Ivan Anatolievici cu noi. Andrei cu noi. Bonjour à Boblond de Monaco sau Monaco. Salutări din Belgia, salutări pentru Mihai Bâtcă, record sunteți cei mai faini. Salut pentru cumătrul Liviu din partea cumătrului Oleg, weekend plăcut tuturor. Bun, zic că m-am gândit la un nume frumos de fată. Hai să ghiciți voi ce am scris.

Salut din Antalya, salutare. Da, a fost bun indiciu, da, cu Ion Creangă. Pentru Viorel Platon de la Școala Auto, un salut. Bun, nume de băiat acum, tot vechi, tot

Ministerul Educației a venit cu unele explicații după ce mai mulți părinți s-au revoltat de starea unor manuale primite de copii la școală. Astfel, secretarul general al Ministerului, Galina Rusu, a precizat că manualele pentru ciclu primar și gimnazial sunt oferite gratuit tuturor elevilor, iar cele pentru ciclu liceal sunt acordate în chirie. Autoritățile mai subliniază că asigurarea elevilor cu manuale este un proces continuu, gestionat de Ministerul Educației împreună cu Fondul Special pentru Manuale. Potrivit autorităților, în prima parte a anului de învățământ 2025-26, prin aceste două mecanisme au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. De la începutul anului de studii 2026-27 și până la 3 septembrie au fost emise 3 ordine pentru distribuirea și redistribuirea circa 3.500 de exemplare, iar al patrulea ordine este în curs de elaborare. Reacția vine în contextul unor imagini video publicate pe rețele de socializare, unde părinții se plâng că elevii au primit manuale rupte, murdare și boțite. O mamă, de exemplu, a povestit că unele dintre cărțile primite de copilul său sunt atât de deteriorate încât anumite exerciții nu mai pot fi efectiv citite. Peste 1000 de șoferi din Republica Moldova cer modificarea regulilor privind geamurile fumurii ale automobilelor. Printr-o petiție, aceștia solicită ca aplicarea foliilor de protecție și tonare să fie permisă inclusiv pe parbriz și pe geamurile laterale din față, cu condiția păstrării unui nivel de transparență de cel puțin 50%. Inițiatorii propun ca gradul de pătrundere a luminii să fie verificat cu ajutorul unui aparat certificat, iar măsurarea să vizeze întregul ansamblu, geamul original împreună cu folia aplicată. Totodată, aceștia susțin că ar trebui permise doar foliile care nu distorsionează imaginea și nu împiedică observarea semnalelor luminoase sau a celorlalți participanți la trafic. Propunerea însă este criticată de experți în siguranța rutieră, care avertizează că reducerea transparenței geamurilor din față poate afecta vizibilitatea șoferului, mai ales în anumite condiții de iluminare și în timpul manevrelor în care trebuie observați pietonii, bicicliștii și ceilalți participanți la trafic. Amenzi usturătoare privind cruzimea față de animale în Republica Moldova. Un locuitor din Fălești a omorât cu lopata un cățeluș, iar proprietarea unei ferme din Drochia a lăsat încuiate peste 100 de oi și capre, dintre care 62 au murit de foame. Despre aceasta informează procuraturile din Bălți și Drochia. În primul caz, un bărbat de 30 de ani a ucis un câine de 3 luni în curtea unui bloc de locuințe. Câinii fără stăpân se urcau frecvent în căruciorul copilului cu nevoi speciale și îl murdăreau, fapt pentru care acesta se certase anterior cu o vecină. Noaptea, bărbatul a văzut un cățel lângă cărucior și l-a lovit cu o lopată. Câinele a suferit răni grave și a murit a doua zi. Al doilea caz vizează animale abandonate în raionul Drochia. O localnică a înregistrat pe numele său 78 de oi și 25 de capre, însă după o ceartă cu fratele său a abandonat gospodăria. Din noiembrie 2025 aceasta a încetat să mai apară la fermă, iar acolo nu exista niciun cioban. În februarie, un control a găsit în țarc 62 de animale moarte, 59 de oi și 3 capre au murit în chinuri de foame și sete. Pentru ambele infracțiuni, instanțele au aplicat aceeași pedeapsă. Fiecare dintre inculpați trebuie să achite câte o amendă de 25.000 de lei. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cahul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md. Record.

propusese numele Ruxanda. Ia să vedem la băieți. Văd multe variante: Artur, Manole, Tândală, Păcală, Gavril, Elisei. Nu, nu se prea întâlnește acest nume acum.

ce nume și-a amintit Rina Cariton, Beniamin avem, Carapal, nu, Cezar, nu, Tudor, Trofim, Edgar.

Agripina, uite că eu am ghicit și numele străbunicăi Irinuței. Da, Agripina, uite și Lena a venit cu această variantă. Sunt nume foarte vechi.

Аминки, а дальше непонятно. Зовут пентру Ева Ватаман. Dragilor, dar cum înțelegem? Avem aici cineva cu nickname-ul O iubesc pe Inesa, dar îmi face declarații de dragoste și mă întreabă care e melodia mea preferată să o punem la nuntă. Dar Inesa știe?

0: Record. Reclamă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
3: Livrare gratuită în toată Moldova? Da, doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
4: Выиграй PlayStation 5 на самом большом аниме, гейм, кей-поп, косплей фестивале GoCon 5 и 6 сентября на Кишинев-арена.
5: Când vrei mult de internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moldcel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moldcel sau solicită oferta pe eshop.moldcel.md.
6: Джили Кул Рей. Легендарная надежность Джили. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Джили.МД.
7: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici! La cumpărături de 400 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou! Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland!
8: Выбирай в максимум легко и выгодно. Все, что нужно к учебному году. Ноутбуки, смартфоны.

cui să mă jărui mașina și n-am cui. Uite, Gicu zice că merge să viziteze regiunea Champagne, renumita

Băi, nu știu cine e Martin, dar are câte un cuvânt de felicitare pentru 300.000 de oameni. Sincer, la mulți ani profesorului de ce era acolo, de muzică. Ieri era profesorului de balet. Pe

crud că Irina îmi place cum gândește azi. Ai bună dispoziție, că Irina trebuie să o simți, ea e gemeni. Ea acum are dispoziție, acum n-are. Dar trebuie să te obișnuiești. Dar eu oricum o ador. O iubesc chiar. Salutări fraților și surorilor din Basarabia, de la Arad. Iubirea nu are vamă, cât de frumos spus Gabriel Ursescu. Mersi mult!

spuneți un cuvânt, nu o să-l primesc pentru că nu este cuvântul exact la care mă gândesc eu. Că nu poți să zici într-o bucătărie, de exemplu, da, vă dau veselă, dar poate eu am zis exact farfuria, asta tot e veselă. Sau lingură am spus, dar tot e veselă. Deci nu e veselă, vă spun deodată, dar trebuie să ziceți exact. Wow!

0: Record. Reclamă. MyIB Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul MyIB Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyIB Bank. MyIB Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. MyIB.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei.
4: Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
2: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.

Așadar, am revenit, eu îmi cer scuzele de rigoare pentru faptul că am comis greșeala și am zis că posibil că șafranul și curcumaua e una și aceeași. M-ați ajutat voi să mă dezmieticesc în toate ale gospodăritului. Asta e, ziceam eu, na. Bine că nu trăim în...

Noi fi eu vrăjitoare, dar cum vă încerc a citi acum în stele, cine așteaptă horoscopul acolo? Văd că lumea deja mi-a amintit să nu uiți de horoscop. Dar ia ziceți-mi, e adevărat horoscopul și preziciurile astrale de la maga în a 739-a generație, Cristina?

altcuiva. Taur, ai nevoie de confort și oameni cu care nu trebuie să joci niciun rol. O seară simplă poate deveni exact ceea de ce ai nevoie. Sfatul este să alegi liniștea în locul obligațiilor. Gemeni, o conversație poate schimba complet atmosfera, ai grijă însă să nu spui ceva doar pentru că sună bine pe moment.

gândești, dar și ce simți. RAC, trecutul poate bate puțin la ușă, amintirile, mesaje sau chiar o persoană. Nu orice revenire merită continuare, sfatul nu confunda nostalgia cu dorința. Leul are magnetism, ca de obicei, e cineva îl poate căuta în mod evident și sfatul e să nu încerce să impresioneze, să fie el însăși. Fecioara, mintea va vrea să rezolve totul ca de obicei, nu e nevoie, sfatul este să amânați toate deciziile importante.

faptele, nu cuvintele. Săgetătorul, ca de obicei, are nevoie de spontanietate, invitații, petrecere de seară cu prietenii. Sfat, spune da ideilor care se strecoară prin rutină. Capricornul, ai dus multe pe umeri și seara asta îți amintește că nu trebuie să fii mereu cel puternic. Sfatul e să lași pe cineva să aibă grijă de tine. Vărsător, poți avea o revelație despre o relație sau despre situațiile care te-au ținut în suspans. Cineva devine deodată foarte apropiat. Sfat, când vezi adevărul, nu mai negocia. Pești, o seară foarte emoțională, dar frumoasă, muzică, oameni apropiați și micile gesturi vor conta mai mult decât lucrurile spectaculoase. Sfatul e să spui cuiva drag că îl apreciezi. Dragilor, vă apreciez. Uite, sfatul serii.

Drumul de 39 de milioane de euro a început să crape. Pe unele sectoare ale drumului republican R33 Hâncești-Lăpușne M1, care se află încă în proces de reconstrucție, au apărut deja fisuri vizibile în asfalt. Autoritățile vor efectua verificări. Lucrările sunt executate de o companie turcă în baza unui contract în valoare de aproape 38,7 milioane de euro. Fotografiile transmise redacției unui portal de știri arată câteva fisuri longitudinale și ramificate la suprafața asfaltului. Totuși, din fotografie este imposibil de stabilit cauza tehnică a apariției fisurilor. Pentru astfel de concluzie este necesară o verificare tehnică directă la fața locului. Situația atrage atenția deoarece proiectul nici măcar nu este finalizat. Administrația drumurilor a comunicat că lucrările de reconstrucție a peste 37 de kilometri de traseu R33 au început în aprilie 2024, iar finalizarea acestora este planificată pentru octombrie 2026. Încă în iunie, pe unele sectoare, inclusiv în orașul Hâncești, continua lucrările de așternere a stratului superior de asfalt. După apariția acestor fotografii, Administrația Națională a Drumurilor a declarat că va verifica minuțios calitatea lucrărilor. Structurile militare din regiunea transnistreană a Republicii Moldova utilizează drone civile adaptate pentru necesități militare, în special pentru recunoaștere. Cel puțin despre aceasta a declarat șeful Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață. Potrivit acestuia, tehnica militară utilizată, regiunea este în general învechită. Totodată, ultimii ani au existat tentative de a introduce ilegal acolo diverse echipamente, inclusiv veste antiglon și stații radio. De asemenea, Musteață susține că pe malul stâng al Nistrului dronele civile sunt reechipate pentru necesități militare. Ministerul Educației a venit cu unele explicații după ce mai mulți părinți s-au revoltat de starea unor manuale primite de copii la școală. Astfel, secretarul general al Ministerului, Galina Rusu, a precizat că manualele pentru ciclu primar și gimnazial sunt oferite gratuit tuturor elevilor, iar cele pentru ciclu liceal sunt acordate în chirie. Autoritățile mai subliniază că asigurarea elevilor cu manuale este un proces continuu, gestionat de Ministerul Educației împreună cu Fondul Special pentru Manuale. Potrivit autorităților, în prima parte a anului de învățământ 2025-26, prin aceste două mecanisme au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. De la începutul anului de studii 2026-27 și până la 3 septembrie au fost emise 3 ordine pentru distribuirea și redistribuirea circa 3.500 de exemplare, iar al patrulea ordine este în curs de elaborare. Reacția vine în contextul unor imagini video publicate pe rețele de socializare, unde părinții se plâng că elevii au primit manuale rupte, murdare și boțite. O mamă, de exemplu, a povestit că unele dintre cărțile primite de copilul său sunt atât de deteriorate încât anumite exerciții nu mai pot fi efectiv citite. O nouă ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu va avea loc la Chișinău în perioada 6 septembrie-11 octombrie, ceva mai mult de o lună. Pe scenă vor urca 30 de artiști invitați din 13 țări, alături de interpreți din Republica Moldova. Festivalul va fi deschis cu opera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Programul va include în total 6 opere, 3 spectacole de balet, un concert la sala cu orgă și tradiționalul spectacol de gală programat pentru 11 octombrie. Printre noutățile ediției din acest an se numără includerea pentru prima dată a unui spectacol destinat copiilor, baletul Cipolino. De asemenea, sala cu orgă va găzdui concertul Opera fără cortină, conceput ca un program în care muzica de operă va fi prezentată fără decoruri, costume și scenografie. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cahul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

mă calmează tare mult. Trebuie să descâlcesc acolo, că mie și îmi place croșetatul și să desnod lucruri, știi? Și e un joc în care trebuie să desnod niște săgeți, să nu se lovească între ele. Mă calmează. Fă plăcinte, fă plăcinte.

Atunci când are stres, intră pe YouTube și scrie în căutare muzică non-stress. Adică intră și caută pe YouTube Record Dance Radio Moldova, desigur. Iar pe Alex Sânduță la fel îl ajută să se calmeze număratul banilor. Ne salută Pașa pe Telegram. Ui, chiar

Deci Banciu întreabă, unde mă-s banii? Unde-s banii? Da, deci asta nu e un exercițiu bun pentru a scăpa de calm. Ce piesă vă calmează? Aveți un cântec, ați spus așa și v-a trecut, v-a luat supărarea ca cu mâna. Ce cântec vă scoate?

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanție de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
3: Câștigă un PlayStation 5 la GoCon, cel mai mare festival de anime, gaming, K-pop și cosplay.
4: Pe 5 și 6 septembrie la Chișinău Arena.
5: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
6: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
7: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
8: Улетные выходные в сети «Максимум». В два раза больше скидок, в два раза больше подарков, в два раза больше выгоды. Только «Максимум». Выходные вдвое лучше.
9: Există лucruri care pur și simplu nu ni se potrivesc. Ce bine că Mol Telecom se potrivește oricui.
10: Fă și tu schimbarea. Portează-te la Mol Telecom. Îți păstrezi numărul și primești mai mult. Internet nelimitat, roaming în UE inclus și abonamente de la 85 lei pe lună.
9: Viva Mol Telecom!
10: Mol Telecom, operatorul de telecomunicație al moldovenilor.
11: Ți-au spus meșterii că reparația mai durează o lună? Ce drăguț că încă mai crezi în promisiuni. Reparația vedem când se termină. Internetul și televiziunea le poți rezolva acum. Conectează Internet plus TV de la Starnet și mai bifează un lucru important pentru noua ta casă. O poți face online pe starnet.md și la telefon apelând 022 845 555. Acolo unde te simți conectat, ești acasă. Starnet.
0: Record Dance Radio.
12: Реклама на рекорде 0 764 107 9.

Dar nu trebuie să mă cheme nimeni, pentru că eu sunt aici prezentă de luni până vineri, de la 3 la 5, la Record Dance Radio, pe care îl puteți asculta pe FM 107.9 la Chișinău, 101.5 la Bălți, din aplicația mobilă, descărcată absolut gratuit de pe iOS sau Android. Avem canal de TikTok, avem canal de Telegram, avem canal de YouTube, avem pagină pe Instagram, avem pagină pe Facebook. Deci n-aveți cum să nu dați de noi, iar colegii mei Wake Up-erii vă așteaptă la fel de luni, dacă deja e vineri, luni, de la 7 la 11, eu ca de obicei de la 3 la 5. Dragilor, să aveți un weekend minunat, minunat. Să aveți grijă de voi și nu uitați că vă aștept pe fiecare dintre voi.

0: bani. Reclamă.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Duminică dimineața. Copiii încă dorm, soarele a răsărit, dar în cameră este liniște și întuneric perfect. Vefa System. Rolete premium pentru mai multă liniște, mai mult confort și mai mult timp de calitate petrecut alături de cei dragi. Pentru diminețele perfecte, accesează vefasystem.md.
4: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Бесплатная доставка по всей Молдове? Да! Тысячи товаров уже ждут тебя на новом маркетплейсе Мега-Мега. Заходи и заказывай на megamega.md.
7: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie, cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii.

0: ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
1: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Все еще копишь на новый Samsung? Выбери серию Galaxy S26 в кредит 0% на 24 месяца. А с Trade-in уменьши свой ежемесячный платеж только на allo.md.
4: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0-764-107-9.
5: Танцевальная музыка во время работы превращает рутину в удовольствие.

0: Sport News.
1: Ministerul Educației a venit cu unele explicații după ce mai mulți părinți s-au revoltat de starea unor manuale primite de copii la școală. Astfel, secretarul general al Ministerului, Galina Rusu, a precizat că manualele pentru ciclu primar și gimnazial sunt oferite gratuit tuturor elevilor, iar cele pentru ciclu liceal sunt acordate în chirie. Autoritățile mai subliniază că asigurarea elevilor cu manuale este un proces continuu, gestionat de Ministerul Educației împreună cu Fondul Special pentru Manuale. Potrivit autorităților, în prima parte a anului de învățământ 2025-26, prin aceste două mecanisme au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. De la începutul anului de studii 2026-27 și până la 3 septembrie au fost emise 3 ordine pentru distribuirea și redistribuirea circa 3.500 de exemplare, iar al patrulea ordine este în curs de elaborare. Reacția vine în contextul unor imagini video publicate pe rețele de socializare unde părinții se plâng că elevii au primit manuale rupte, murdare și boțite. O mamă, de exemplu, a povestit că unele dintre cărțile primite de copilul său sunt atât de deteriorate încât anumite exerciții nu mai pot fi efectiv citite. Peste 1.000 de șoferi din Republica Moldova cer modificarea regulilor privind geamurile fumurii ale automobilelor. Printr-o petiție, aceștia solicită ca aplicarea foliilor de protecție și tonare să fie permisă inclusiv pe parbriz și pe geamurile laterale din față, cu condiția păstrării unui nivel de transparență de cel puțin 50%. Inițiatorii propun ca gradul de pătrundere a luminii să fie verificat cu ajutorul unui aparat certificat, iar măsurarea să vizeze întregul ansamblu, geamul original împreună cu folia aplicată. Totodată, aceștia susțin că ar trebui permise doar foliile care nu distorsionează imaginea și nu împiedică observarea semnalelor luminoase sau a celorlalți participanți la trafic. Propunerea însă este criticată de experți în siguranța rutieră, care avertizează că reducerea transparenței geamurilor din față poate afecta vizibilitatea șoferului, mai ales în anumite condiții de iluminare și în timpul manevrelor în care trebuie observați pietonii, bicicliștii și ceilalți participanți la trafic. Amenzi usturătoare privind cruzimea față de animale în Republica Moldova. Un locuitor din Fălești a omorât cu lopata un cățeluș, iar proprietarea unei ferme din Drochea a lăsat încuiate peste 100 de oi și capre, dintre care 62 au murit de foame. Despre aceasta informează procuraturile din Bălți și Drochea. În primul caz, un bărbat de 30 de ani a ucis un câine de 3 luni în curtea unui bloc de locuințe. Câinii fără stăpân se urcau frecvent în căruciorul copilului cu nevoi speciale și îl murdăreau, fapt pentru care acesta se certase anterior cu o vecină. Noaptea, bărbatul a văzut un cățel lângă cărucior și l-a lovit cu o lopată. Câinele a suferit răni grave și a murit a doua zi. Al doilea caz vizează animale abandonate în raionul Drochea. O localnică a înregistrat pe numele său 78 de oi și 25 de capre, însă după o ceartă cu fratele său a abandonat gospodăria. Din noiembrie 2025 aceasta a încetat să mai apară la fermă, iar acolo nu exista niciun cioban. În februarie, un control a găsit în țarc 62 de animale moarte, 59 de oi și 3 capre au murit în chinuri de foame și sete. Pentru ambele infracțiuni, instanțele au aplicat aceeași pedeapsă. Fiecare dintre inculpați trebuie să achite câte o amendă de 25.000 de lei. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cahul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.
2: Record. Record. Reclamă. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră.
3: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
2: Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Aici putea fi publicitatea Maib, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. Maib.

0: cauți ferestre PVC? Atunci vino la Ecoferestre! Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre! Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre!
1: Ai nevoie de o bucătărie nouă, dar nu știi cât te-ar costa? Remobile te poate ajuta. Solicită vizita unui designer la domiciliu și primește un proiect 3D gratuit, plus 3 oferte de preț: Econom, Medium și Premium, perfect adaptate bugetului tău. Sună acum la 0673535535 și profită de ofertă. Remobile personalizează spațiul casei tale.
2: Oferte excelente pentru casa ta la Iusc. Reducere de până la 45% la mobilier de interior și articole pentru un spațiu de studiu și lucru. Birouri, scaune, rafturi, comode și multe altele. Oferta este valabilă din 20 august până pe 9 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
4: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
5: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.
6: Боль в горле, першение, воспаление. Попробуйте Олефар Дуо. 100% натуральный спрей Олефар моментально снимает воспаление, уменьшает боль и устраняет дискомфорт. С Олефар вы почувствуете облегчение уже с первых минут. Олефар – надежный помощник для всей семьи.
7: Gili Cool Ray. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
8: Выбирай

0: 20 лет первое, 30 лет лучшее. La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit. Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom, operatorul moldovenilor.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul Chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. Chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: 25 de ani, Roof Art, mii de case, o singură promisiune, calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art, acoperișul tău, siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
4: Движение, легкость и уверенность в пути. Это моторное масло «Манол». Официальный дистрибьютор в Молдове «Манол Аутотрейд». Кишинев, улица Сармизиджитуза, 53. Моторное масло «Манол». В основе движения.
5: Учись, твори, гаджеты бери. Открой для себя предложение Back to School от Moldcell. С топовыми смартфонами по лучшей цене в стране. Выбери новый Samsung Galaxy A57 для идеальных фото с Galaxy AI. Теперь по сниженной цене, всего от 6999 лей. Или Xiaomi Redmi Note 15 с мощным аккумулятором, всего за 2899 лей. Или в удобную рассрочку на 24 месяца. Приходи в магазины Moldcell или закажи онлайн с бесплатной доставкой по всей стране. Moldcell.
6: La Victoria Bank avem o ofertă fix pentru afacerea ta. Acum ai credit IMM cu dobândă fixă de 7,75% în primele 12 luni și 50% reducere la comisionul de acordare. Iar dacă vii de la altă bancă, te bucuri de zero comision la refinanțare. Soluții avantajoase pentru ca tu să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, creșterea afacerii tale. Victoria Bank. Rată fixă, planuri mari. Oferta este valabilă până la 30 octombrie.
7: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
8: S-a defectat aparatul de cafea.
9: Nu găsesc contractul.
10: Iar pierd timpul pe drumuri.
11: Sistemul de irigare trebuie schimbat.
12: Am nevoie de marfă.
13: Rezolvi totul într-un singur loc. Gestionează creditele în ritmul tău. Acum și digital. Descarcă aplicația

0: Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 60 de minute în fiecare zi.
1: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

Record News. Drumul de 39 de milioane de euro a început să crape. Pe unele sectoare ale drumului Republican R33 Hânceș-Lăpușne M1, care se află încă în proces de reconstrucție, au apărut deja fisuri vizibile în asfalt. Autoritățile vor efectua verificări. Lucrările sunt executate de o companie turcă în baza unui contract în valoare de aproape 38,7 milioane de euro. Fotografiile transmise redacției unui portal de știri arată câteva fisuri longitudinale și ramificate la suprafața asfaltului. Totuși, din fotografie este imposibil de stabilit cauza tehnică a apariției fisurilor. Pentru astfel de concluzie este necesară o verificare tehnică directă la fața locului. Situația atrage atenția deoarece proiectul nici măcar nu este finalizat. Administrația drumurilor a comunicat că lucrările de reconstrucție a peste 37 de kilometri de traseu R33 au început în aprilie 2024, iar finalizarea acestora este planificată pentru octombrie 2026. Încă în iunie, pe unele sectoare, inclusiv în orașul Hâncești, continua lucrările de așternere a stratului superior de asfalt. După apariția acestor fotografii, Administrația Națională a Drumurilor a declarat că va verifica minuțios calitatea lucrărilor. Structurile militare din regiunea transnistreană a Republicii Moldova utilizează drone civile adaptate pentru necesități militare, în special pentru recunoaștere. Cel puțin despre aceasta a declarat șeful Serviciului de Informații și Securitate SIS, Alexandru Musteață. Potrivit acestuia, tehnica militară utilizată, regiunea este în general învechită. Totodată, în ultimii ani au existat tentative de a introduce ilegal acolo diverse echipamente, inclusiv veste antiglon și stații radio. De asemenea, Musteață susține că pe malul stâng al Nistrului dronele civile sunt reechipate pentru necesități militare. Ministerul Educației a venit cu unele explicații după ce mai mulți părinți s-au revoltat de starea unor manuale primite de copii la școală. Astfel, secretarul general al Ministerului, Galina Rusu, a precizat că manualele pentru ciclu primar și gimnazial sunt oferite gratuit tuturor elevilor, iar cele pentru ciclu liceal sunt acordate în chirie. Autoritățile mai subliniază că asigurarea elevilor cu manuale este un proces continuu, gestionat de Ministerul Educației împreună cu Fondul Special pentru Manuale. Potrivit autorităților, în prima parte a anului de învățământ 2025-26, prin aceste două mecanisme au fost redistribuite aproximativ 16.000 de manuale. De la începutul anului de studii 2026-27 și până la 3 septembrie au fost emise 3 ordine pentru distribuirea și redistribuirea circa 3.500 de exemplare, iar al patrulea ordine este în curs de elaborare. Reacția vine în contextul unor imagini video publicate pe rețele de socializare, unde părinții se plâng că elevii au primit manuale rupte, murdare și boțite. O mamă, de exemplu, a povestit că unele dintre cărțile primite de copilul său sunt atât de deteriorate încât anumite exerciții nu mai pot fi efectiv citite. O nouă ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu va avea loc la Chișinău în perioada 6 septembrie-11 octombrie, ceva mai mult de o lună. Pe scenă vor urca 30 de artiști invitați din 13 țări, alături de interpreți din Republica Moldova. Festivalul va fi deschis cu opera Lucia di Lammermoor de Gaetano Donizetti. Programul va include în total 6 opere, 3 spectacole de balet, un concert la sala cu orgă și tradiționalul spectacol de gală programat pentru 11 octombrie. Printre noutățile ediției din acest an se numără includerea pentru prima dată a unui spectacol destinat copiilor, baletul Cipolino. De asemenea, sala cu orgă va găzdui concertul Opera fără cortină, conceput ca un program în care muzica de operă va fi prezentată fără decoruri, costume și scenografie. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cahul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Reclamă.
1: Maib Liber. Un singur card, peste 2500 de parteneri. Mii de posibilități. Pentru ieșiri în oraș, pentru ceva nou, pentru lucruri de care ai nevoie zi de zi. Cu cardul Maib Liber, cumpere acum și achiți în rate cu 0% dobândă de la cele mai iubite branduri. Îl deschizi în doar câteva minute, direct din MyBank. Maib Liber. Un mod mai simplu de a cumpăra ceea ce-ți place. Tu conduci. Maib.
2: Hei, ce zici de o mașină nouă? La Autoplaza ai la dispoziție un stoc de peste 600 de automobile noi și rulate din Europa și China. Pe autoplaza.md cumpără în credit fără prima rată sau schimbă auto într-o zi. Autoplaza, pornim împreună!
3: Savurează acest weekend cu Metro. Până duminică ai 25% reducere la toată gama de vinuri roșii și la toate salamurile semi-afumate. Metro, succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago. Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Максимум празднует 30 лет. Покупай бытовую технику горения или Хайсенс, получай подарочные сертификаты на сумму до 2500 леев и выбирай подарки на свой вкус. Не упусти выгоду этого лета. Максимум 30 лет вместе. 30 лет первые.
6: Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Малцел или на e-shop malcel.md.
7: Încă strângi bani pentru un Samsung nou? Alege seria Galaxy S26 cu credit 0% pe 24 de luni, iar prin trade-in îți reduci rata lunară. Doar pe allo.md.
8: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
9: Ты уже видел? С четверга по воскресенье. Авокадо 92 лея 50 за килограмм. Желтый лук 7 леев 50 за килограмм. А при активации купона и сканировании Kaufland Card Extra корень сельдерея 15 леев 90 за килограмм. Kaufland. Дешево и хорошо.
10: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia.
11: Прораб сказал, что ремонт продлится еще месяц. Как мило, что ты все еще веришь обещаниям. С ремонтом посмотрим, когда закончится. А интернет и телевидение можно подключить уже сейчас. Подключите интернет и ТВ от Starnet и закройте еще один важный вопрос для вашего нового дома. Оформить подключение можно онлайн на сайте Starnet.md или по телефону 022 845 555. Там, где есть настоящая связь, ты дома. Starnet.
12: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Record. Reclamă.
1: Transformă-ți bucătăria cu Remodel. Fie că visezi la un stil clasic, modern sau neoclasic, Remodel are soluția perfectă. Intră pe remodel.md, completează formularul și primește un design 3D gratuit, dar și 3 oferte de preț, econom, medium și premium. Pentru orice buget, Remodel personalizează spațiul bucătăriei tale.
2: Midea в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Midea в максимум и получи 15% выгоды. Midea и максимум. Технологии с выгодой.
3: Protejează ceea ce contează cel mai mult, familia ta. Alege ferestre și uși PVC de la VEFA System. Când alegi ferestre Kömmerling, alegi calitate germană. VEFA System îți oferă produse rezistente, eficiente și elegante, create să dureze 10 de ani. Accesează vefasystem.md.
4: Vreau în vacanță!
3: Iar și pereții, fațada, renovarea casei. Cu Caparol nu trebuie să alegi. Cumpără vopsele sau termoizolanți Caparol de minim 5.000 de lei în centrele Caparol până la 15 septembrie și poți câștiga o vacanță la mare sau una prin Moldova.
4: Perfect! Eu merg să-mi pregătesc valiza.
3: Iar eu să aleg produsele Caparol. Caparol. Frumos acasă, frumos în vacanță.
5: Выгодное предложение для вашего дома от Юск. Скидки до 45% на интерьерную мебель для учебы, работы и уюта в доме. Письменные столы, стулья, стеллажи, комоды и многое другое. Предложение действует с 20 августа по 9 сентября. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Jetour prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetour T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetour T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetour.md.
7: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.

выходные вдвое лучше. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreț? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până

eventual important și pentru copii din Republica Moldova. Compania Meta, care deține Facebook și Instagram, pregătește cele mai ample schimbări de până acum pentru utilizatorii adolescenți ai platformelor sale, urma acordului încheiat cu autoritățile americane în procesul privind dependența tinerilor de rețele de socializare. În cadrul înțelegerii, compania ar putea face plăți de până la 17 miliarde de dolari și va trebui să introducă reguli mai stricte pentru utilizatorii cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani. Acordul încheiat pe 26 august cu peste 40 de state americane, districtul Columbia și mai multe teritorii, obligă Meta să aducă o serie de modificări aplicațiilor sale și să implementeze sisteme mai stricte de verificare a vârstei utilizatorilor. Cât despre aplicarea acestei măsuri și în alte țări, printre care și Republica Moldova, acest lucru ar putea fi implementat deja în viitorul apropiat. Drumul de 39 de milioane de euro a început să crape. Pe unele sectoare ale drumului republican R33 Hâncești-Lăpușnă-M1, care se află încă în proces de reconstrucție, au apărut deja fisuri vizibile în asfalt. Autoritățile vor efectua verificări. Lucrările sunt executate de o companie turcă în baza unui contract în valoare de aproape 38,7 milioane de euro. Fotografiile transmise redacției unui portal de știri arată câteva fisuri longitudinale și ramificate la suprafața asfaltului. Totuși, din fotografie este imposibil de stabilit cauza tehnică a apariției fisurilor. Pentru astfel de concluzie este necesară o verificare tehnică directă la fața locului. Situația atrage atenția deoarece proiectul nici măcar nu este finalizat. Administrația drumurilor a comunicat că lucrările de reconstrucție a peste 37 de kilometri de traseu R33 au început în aprilie 2024, iar finalizarea acestora este planificată pentru octombrie 2026. Încă în iunie, pe unele sectoare, inclusiv în orașul Hâncești, continua lucrările de așternere a stratului superior de asfalt. După apariția acestor fotografii, Administrația Națională a Drumurilor a declarat că va verifica minuțios calitatea lucrărilor. Odată cu începutul anului de studii, pentru mulți părinți și studenți apare o cheltuială considerabilă sub forma plății pentru studii. Totuși, o parte din acești bani poate fi recuperată prin intermediul deducerii fiscale. De la 1 ianuarie 2026, studenții care lucrează sau părinții acestora pot declara cheltuielile pentru studii și pot recupera o parte din sumă conform mecanismului serviciului fiscal. Pentru un an fiscal pot fi declarate cheltuieli pentru studii în valoare de până la 20.000 de lei. Dacă costul studiilor depășește această sumă, calculul restituirii va fi efectuat oricum pentru cel mult 20.000 de lei. Totodată, plafonul este unul general pentru întregul an și nu se stabilește separat pentru fiecare tip de studii. Primăria Chișinău a demarat lucrările de reabilitare a trotuarului de pe partea impara străzii Alba Iulia, sectorul Buicani, în zona stației terminus de troleibuse. Potrivit municipalității, proiectul prevede modernizarea integrală a zonei pietonale și amenajarea unei piste pentru bicicliști. De asemenea, vor fi create accese către blocurile de locuințe și vor fi instalate elemente de mobilier urban. Meteo în continuare, astăzi te bucuri de o zi frumoasă și caldă, cu temperaturi ridicate pentru început de septembrie. Ai până la 30 de grade în Republica Moldova. În centrul țării și la Chișinău până la 29 de grade Celsius, în sud la Cahul până la 30, iar în nord la Bălți și Glodin până la 28 de grade. Cerul este variabil, iar precipitații nu ai. Pe scurt, toamna mai ține puțin vara la ușa ei. Informația este oferită de Autoritatea de Meteorologie și Mediu din Republica Moldova. Atât deocamdată cu știrile oferite de platforma libernews.md.

0: Record. Record. Reclamă. Cauți o mașină? Începe cu chipauto.md. Când alegi un automobil cu parcurs, contează să ai încredere în alegerea ta. De aceea există standardul chipauto. Automobile din Europa cu parcurs confirmat, istoric transparent și garanții de un an. chipauto.md. Standardul în care poți avea încredere.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă. Livrare gratuită în toată Moldova? Da! Doar pe Mega Mega Marketplace. Găsești mii de produse și comanzi ușor pe megamega.md.
0: A început un nou sezon, iar dacă cel mic merge la școală, poate e timpul ca și mașina ta să treacă în clasa următoare. La Shargo Trans, schimbă automobilul actual pe unul nou, fără parcurs în Moldova. Și avem o veste bună pentru părinți. Dacă ai un școlar, vino cu promocodul școlar și primești o reducere suplimentară. Pentru că, dacă tot investești în viitor, de ce să nu investești într-un automobil nou? Shargo Trans. Idei moderne, soluții inovatoare și oferte pentru toate drumurile vieții.
2: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moltel Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moltel или оформи онлайн на eshop.moltel.md.
3: Мидея в максимум. Техника, созданная для современной жизни. Инновационные технологии, практичность и комфорт каждый день. Собери свой комплект из двух товаров Мидея в максимум и получи 15% выгоды. Мидея и максимум. Технологии с выгодой.
4: Mașina ta poate mai mult. Descoperi adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189 bară 2, Chișinău, 060 70 50 50.
5: Geely Cool Ray. Легендарная надежность Geely. Гарантия 10 лет или 500 тысяч километров. Обновленный и усовершенствованный фейслифт 2026 года. $16,880. Geely.md.
6: Cauți închidere perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular. Design modern cu linii drepte. Etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol, openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

0: Record. Reclamă.
1: Atenție! La Echivalența Moldova se câștigă în această vară. Până pe 20 septembrie cumpără de minimum 1499 de lei și poți câștiga unul dintre cele 8 premii. Marele premiu, un city break la Barcelona pentru două persoane, o noapte la cabană pentru doi, zbor cu avionul și multe alte premii. Te așteptăm în locațiile din Chișinău, Bălți, Încăușeni și Ungheni. Cu Echivalența, cumpără și câștigă!
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Uzinelor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
6: Durere în gât? Senzație de iritație? Inflamație? Încearcă Olefar Duo. Spray 100% natural Olefar reduce rapid inflamația, ameliorează durerea și elimină disconfortul. Cu Olefar simți ușurare din primele minute. Olefar, ajutorul de încredere pentru întreaga familie.
7: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur. Telefoane, laptopuri de gaming, televizoare din Europa și SUA, testată, cu garanție de minim un an și rate fără dobândă. Ne găsești în Chișinău, Pușkin 26B, Doga 31, Bulevardul Negruții 5 și în Bălți, Evimol. Openbox.md. Tehnologie pentru toată familia. Visați la o mașină recentă din America sau Coreea, dar vă temeți de riscuri și suprapreți? Aveți încredere în profesioniști. Compania West Wales vă va livra automobilul ideal la cheie, direct în Moldova. Selectare, verificarea completă a istoricului, cumpărare la licitații, vămuire și livrare. Economisiți până la 40%. Transparent, fără comisioane ascunse. West Wales, importatorul dumneavoastră de încredere. 068 503 505. Dimineața alergăm, ziua muncim, seara ne întâlnim și printre toate găsim timp pentru lucrurile care ne plac. Centru, Botanica, Râșcani, Buiucani, Ciocana. Orașul e mare, dar pofta nu trebuie să meargă departe. Acum Power Kebab e și mai aproape. Locații noi, meniu nou și livrare direct la tine. Tu ai poftă, noi suntem aproape. Power Kebab.
8: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

încearcă să simți fericirea unei păsări. Atunci când este eliberată din colivie, încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la intensitate maximă.

0: Record. Record. Reclamă.
1: Acasă este locul în care fiecare detaliu trebuie să te reprezinte. De la lumina care intre dimineața în living până la atmosfera liniștită din dormitor. Textilele potrivite fac diferența. Primieva Textil creează perdele și draperii personalizate pe măsură cu servicii complete. Detalii pe primieva.md. Primieva Textil, pentru o casă în care fiecare detaliu se potrivește.
2: Te-ai săturat să pierzi timp cu sprâncenele în fiecare dimineață? Alege micropigmentarea la Belladonna și trezește-te impecabilă. Sprâncene, buze, pleoape, frumusețe care durează. Vrei și tu o meserie căutată și profitabilă? Învață micropigmentare la Belladonna. Cursuri pentru începători și profesioniști. Locurile sunt limitate. Sună acum 069-46-6946.
3: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
4: Ce mașină? De unde o ai? De la Max Auto.
5: Peste 100 de mașini importate din Europa, verificată, cu istoric clar și finanțare pe loc. Schimbă-ți mașina veche prin trade-in și pleacă azi cu una nouă. Alege cu încredere. Alege Max Auto. Strada Auzinilor 121, Chișinău, sau online pe maxauto.md.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.

te-aș și uita. Exact așa, Lila, cum te-am iubit. Exact așa, Lila, te-aș și uita.

0: Record. Reclamă.
1: Vrei să înveți contabilitate sau să-ți perfecționezi cunoștințele? Începe cu educont.md. Cursuri pentru cei care pornesc de la zero, dar și pentru cei care vor să se perfecționeze în domeniul contabilității. Până pe 15 septembrie, intră pe educont.md și folosește codul CONTABIL10 pentru 10% reducere la toate cursurile. Educont. Învață azi, avansează mâine.
0: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 179.